0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro na tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, mkutano wa pili wa baraza la wabunge wa Asia na Afrika wafunguliwa nchini Libya. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC apongeza uungaji mkono wa China na kutoa wito wa vitendo vya kimataifa kukabiliana na Ebola. Na wizara ya mambo ya nje ya China yasema SCO imefanikiwa kupata njia mpya ya ushirikiano wa kikanda. Mkutano mkuu wa pili wa baraza la wabunge wa Asia na Afrika umefunguliwa jana mjini Benghazi, mashariki mwa Libya, ukiwaleta pamoja viongozi wa bunge na wajumbe kutoka Asia na Afrika kujadili njia za kuimarisha ushirikiano kati ya mabara hayo mawili. Akizungumza katika kikao cha ufunguzi, spika wa baraza la wawakilishi la Libya lenye makao yake mashariki, Aguila Sale, ametoa wito wa uratibu imara wa bunge ili kushughulikia changamoto za pamoja, ikiwa ni pamoja na migogoro ya kikanda, shinikizo la kiuchumi, mabadiliko ya tabia nchi, usalama wa chakula na uhamiaji. Mkutano huo wa siku mbili utazingatia masuala ya kikanda na kimataifa yanayohusu pande hizo, pamoja na jukumu la mabunge katika kuendeleza majadiliano.

0: uhusiano na maendeleo kwa Asia na Afrika. Shirika la usafiri wa meli la Tanzania, Tashiko, na kampuni ya usafiri wa majini ya Lignes ya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesaini makubaliano ya miaka mitatu kwa lengo la kuboresha usafiri wa abiria na mizigo katika ziwa Tanganyika ili kuimarisha ufanisi wa biashara na muunganiko kati ya Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Akizungumza katika hafla ya kusaini makubaliano hayo iliyofanyika Mwanza, Tanzania, mkurugenzi mkuu wa Tashiko Eric Hamisi amesema uhusiano huo unatokana na mahitaji ya pande zote mbili na ni hatua ya kimkakati kujenga uwezo wa kitaifa wa usafiri wa baharini na kupanua nafasi ya Tanzania kama kituo cha biashara. Mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya LMC ya DRC, Frank Nkulu, amesema uhusiano huo utafanya mifumo ya usafiri wa majini kuwa ya kisasa na kufungua fursa mpya za kiuchumi kwa jamii zinazozunguka ziwa Tanganyika. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC, Jean Kaseya, amepongeza ahadi thabiti ya China ya kuunga mkono vipaumbele vya afya ya umma barani Afrika wakati bara hilo likikabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola. Akizungumza katika mahojiano hivi karibuni na shirika la habari la China, Xinhua, Kaseya amesema kituo hicho kinapongeza uungaji mkono endelevu wa China katika vipaumbele vya afya ya umma barani Afrika, ambavyo vinajumuisha miundombinu ya afya ya umma, ujenzi wa uwezo, maandalizi ya matukio ya dharura, mabadilishano ya kiufundi na maeneo mengine ya ushirikiano. Amesema uhusiano kati ya China na Africa CDC unaongeza thamani kupitia ushirikiano wa kiufundi, mafunzo, kuboresha uwezo wa maabara, utayari wa matukio ya dharura, kusaidia mnyororo wa ugavi na uratibu mpana wa usalama wa afya. Idara kuu ya forodha ya China imesema kuanzia tarehe 9 mwezi huu, korosho zinazozalishwa katika nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zimepata kibali kamili cha kuingia China kwa kufuata taratibu za karantini. Idara hiyo imesema katika taarifa yake iliyotolewa jana kwamba korosho kutoka nchi hizo zinaweza kuingizwa China kama zikikidhi masharti husika, hatua iliyorahisisha uratibu wa kupata kibali cha karantini na kupanua vyanzo vya uagizaji wa korosho, pia kuongeza utoaji wa bidhaa kwenye soko la ndani na kuhimiza biashara ya kilimo kati ya China na Afrika. Semina ya mafunzo kwa vyombo vya habari kuhusu akili bandia imefanyika katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, hapo jana kwa lengo la kuboresha uelewa wa wanahabari wa Afrika kuhusu AI na matumizi yake katika mandhari inayobadilika kwa kasi ya sekta ya habari. Mafunzo hayo yaliyoandaliwa na shirika la habari la China, Xinhua, tawi la Afrika, yamewakutanisha karibu wanahabari 200, wahariri na waandaaji wa vipindi kutoka vyombo vya habari barani Afrika na kujadili mada kadhaa ikiwemo kuripoti habari kwa kuwezeshwa na akili bandia. Naibu balozi wa China nchini Kenya, Jiang Jijong, amesema AI na teknolojia nyingine zinazoibuka zimebadilisha mandhari ya tasnia ya habari, huku ikiboresha ukusanyaji na utoaji wa habari. Mhariri mkuu wa shirika la utangazaji la Kenya, KBC, Samuel Maina, amesema mafunzo hayo yamewezesha wanahabari wa huko kupata ufahamu mpya na ujuzi katika matumizi ya AI kwenye kuzalisha maudhui, kuwawezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi bila ya kuharibu ubora na uaminifu. Kituo cha umeme wa maji cha Gakulo Kabaka kilichojengwa na China kimeanza kusambaza umeme kwa jamii za vijijini katika mkoa wa Chuanze Norte nchini Angola. Hafla ya uzinduzi wa usambazaji wa umeme vijijini kupitia mradi huo ilifanyika hivi karibuni katika jamii ya makazi ya eneo la manispaa ya Kambambe ndani ya mkoa wa Chuanze Norte. Hamisi Arwesh anaripoti.
1: Sherehe hiyo ilihudhuriwa na gavana wa mkoa wa Chuanze Norte, Joao Diogo Gaspar, meya wa manispaa ya Kabambe.

0: Maria Mafuta Diluma Bafuditi pamoja na wawakilishi wa China kutoka mradi wa kituo cha Kakulo Kabasa. Kwa mujibu wa China Gejuba Group Company Limited CGGC, ambaye ni mkandarasi wa mradi huo, kituo hicho cha kuzalisha umeme kwa nguvu za maji kipo katika sehemu ya kati ya mto Kwanza, mto mrefu zaidi nchini Angola. Kituo hicho kimeundwa kuwa na uwezo wa kuzalisha megawati 2172 za umeme. Kinatarajiwa kuzalisha wastani wa zaidi ya gigawati saa 8500 za umeme kwa mwaka, huku kikipunguza uzalishaji wa gesi chafuzi kwa takriban tani milioni 7.2 kila mwaka. Mbali na uzalishaji wa umeme, bwawa hilo pia litasaidia kudhibiti mtiririko wa maji na kuzuia mafuriko. Ujenzi wa kituo hicho ulianza mwezi Agosti mwaka 2017. Ni mojawapo ya miradi mikubwa ya miundombinu ya nishati inayotekelezwa na kampuni za China barani Afrika, na ni mafanikio muhimu ya ushirikiano wa nishati kati ya China na Angola chini ya mfumo wa ukanda mmoja na njia moja. Kituo hicho kinatarajiwa kuanza shughuli za kibiashara na kuunganisha jenereta yake ya kwanza kwenye gridi ya taifa ya umeme ya Angola mwezi Oktoba. Kitakapokamilika kikamilifu, kitakuwa miundombinu kubwa zaidi ya umeme wa maji nchini Angola na ya tatu kwa ukubwa barani Afrika. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi, gavana wa mkoa wa Kwanza Norte, Joao Diogo Gaspar, alisema kuwa mradi wa Kakulo Kabasa ni mradi wa kiwango cha kimataifa ambao hautawaletea tu wananchi wa Angola umeme safi, bali pia utachochea maendeleo katika sekta mbalimbali za nchi na kutoa msingi imara wa usalama wa nishati kwa umma. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
1: Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, amesema Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai, SCO, imekuwa jumuiya shirikishi ya ushirikiano wa kikanda ambao unahusisha maeneo mapana zaidi yenye idadi kubwa zaidi ya watu na kuwa na mustakabali mkubwa zaidi wa maendeleo duniani katika miaka 25 iliyopita tangu ilipoanzishwa Juni 15, 2001. Lin amesema baada ya kujiendeleza kwa miaka 25, jumuiya hiyo imefanikiwa kupata aina mpya ya njia ya ushirikiano wa kikanda na kutoa mfano mzuri wa kuigwa kwa mahusiano ya kimataifa. Amesisitiza kuwa kutokana na hali mpya, China iko tayari kushirikiana na nchi zote wanachama kuenzi moyo wa Shanghai, kuimarisha ushirikiano wa kivitendo ili kuijenga jumuiya hiyo kuwa tegemeo la kuaminika kwa nchi zote duniani kupata maendeleo na ustawi wa pamoja.
2: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
2: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
1: Tupate habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
6: Serikali kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum imetangaza kuanza kwa kutolewaji wa mikopo ya masharti nafuu kwa wafanyabiashara wadogo nchini Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa kwa umma iliyotolewa na waziri wa wizara hiyo Dorothy Gwajima jijini Dodoma, serikali ya Tanzania inawakaribisha wafanyabiashara wadogo kuchangamkia fursa ya mikopo hiyo inayotolewa kupitia Benki ya Taifa ya Biashara NMB. Mikopo hiyo inalenga kuwawezesha wafanyabiashara wadogo wadogo wenye mauzo ghafi yasiyozidi shilingi milioni 4 kwa mwaka, wakiwamo mama na baba lishe, machinga, waendeshaji bodaboda pamoja na makundi mengine yanayotambuliwa na kusajiliwa na mamlaka husika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Kuhusu utaratibu

0: Kwa mfanyabiashara mdogo ili aweze kunufaika na mikopo hiyo, anatakiwa awe ametambuliwa na kusajiliwa kwenye mfumo wa utambuzi na usajili wa wafanyabiashara ndogo ndogo WBN MIS na ofisa maendeleo ya jamii kutoka katika halmashauri yake. Aidha, utaratibu wa kuomba mikopo hiyo unamtaka muombaji mwenye kitambulisho cha kidijitali au namba ya kitambulisho hicho kufika NMB kwa ajili ya kujaza fomu ya maombi na kuwasilisha nyaraka zinazohitajika. Kampuni ya Redance Africa Limited imetangaza mpango wa kuwekeza shilingi milioni 320 ili kuanza kuunganisha magari ya umeme nchini Kenya. Shughuli itakayofanyika katika kiwanda cha Associated Vehicle Assemblies AVA kilichopo Mombasa. Kwa mujibu wa kampuni hiyo, hatua hiyo inalenga kupunguza uagizaji wa magari kutoka nje ya nchi na itaanza kwa kuunganisha magari ya umeme 152 ifikapo mwisho wa mwezi Februari mwaka 2026. Magari hayo yanajumuisha teksi 133 za umeme aina ya Henry pamoja na matatu 20 za umeme aina ya Joy Long zenye paa refu zitakazounganishwa kwa kutumia vipuri vilivyovunjwa kabisa maarufu kama CKD. Redance imekuwa ikifanya shughuli zake za kibiashara nchini Kenya kwa kipindi cha miaka mitatu iliyopita, ambapo tayari imeingiza zaidi ya magari ya umeme 180 kutoka China, yakiwemo matatu 54 na teksi 128. Kampuni hiyo imeendesha mfumo wa kukodisha teksi kwa madereva kwa shilingi 2400 kwa siku, huku gharama ya umeme kwa safari ya kilomita 200 ikiwa takriban shilingi 400 pekee ikilinganishwa na zaidi ya shilingi 2000 za mafuta. Mkurugenzi mkuu wa Redance Africa Minani Yu amesema kampuni hiyo inalenga kubadili mwelekeo kutoka kuagiza magari hadi kuyatengeneza nchini Kenya, hatua itakayoongeza ajira na matumizi ya vipuri vya ndani. Redance pia inapanga kupanua vituo vya kuchaji magari ya umeme hadi 100 kote nchini Kenya ifikapo mwaka 2026. Serikali ya Burundi imezindua mpango mpya wa kuimarisha biashara ndogo na za kati maarufu kama SME kwa lengo la kuchochea ukuaji wa uchumi na kuongeza ajira nchini humo. Mpango huo ulitangazwa jijini Bujumbura ukalenga kuwawezesha wafanyabiashara kupata mikopo nafuu, mafunzo ya ujasiriamali pamoja na masoko ya bidhaa zao ndani na nje ya nchi. Kupitia Wizara ya Biashara na Viwanda, serikali itashirikiana na benki za ndani na taasisi za fedha kutoa mkopo wenye riba nafuu kwa wajasiriamali wadogo. Waziri wa biashara wa Burundi amesema sekta ya biashara ndogo na kati ni mhimili muhimu wa uchumi wa taifa, kwani inaajiri idadi kubwa ya wananchi hususan vijana na wanawake. Ameongeza kuwa mpango huo utaongeza uzalishaji wa bidhaa za ndani na kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka nje. Wafanyabiashara wameupokea mpango huo kwa matumaini makubwa, wakisema utawasaidia kupanua shughuli zao za kibiashara na kuongeza ushindani katika soko la kikanda hususan ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hatimaye serikali ya Rwanda imeendelea kuimarisha sekta ya teknolojia kwa kutangaza mpango mpya wa kuvutia wawekezaji wa ndani na wa kimataifa katika ubunifu wa kidijitali na biashara za kiteknolojia. Mpango huo umetangazwa jijini Kigali ukilenga kusaidia kampuni changa maarufu kama startups kupitia ufadhili, mafunzo ya ujasiriamali na miundombinu ya kisasa ya teknolojia. Kupitia Bodi ya Maendeleo ya Rwanda, serikali itatoa vivutio vya kodi kwa wawekezaji wanaoanzisha biashara za teknolojia hususan katika nyanja za huduma za kifedha kidijitali, afya mtandaoni na elimu ya kidijitali. Maafisa wa serikali wamesema hatua hiyo inalenga kuifanya Rwanda kuwa kitovu cha teknolojia katika ukanda wa Afrika Mashariki, sambamba na kuongeza ajira kwa vijana wenye ujuzi wa tehama. Wajasiriamali na wafanyabiashara wa sekta hiyo wameeleza matumaini kuwa mpango huo utaongeza ushindani, kuboresha huduma na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa la Rwanda. Serikali ya Rwanda imeeleza kuwa teknolojia ni nguzo muhimu ya kusukuma mbele biashara nchini humo. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.

0: naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Na msikilizaji, na sasa katika sehemu hii ya uchambuzi tuungane na Pili Mwinyi ambaye anatuchambulia jinsi timu ya matibabu ya China inavyotoa huduma ya afya bure kwa Wazanzibari.
2: Kwa wiki kadhaa alikuwa amevumilia kukosa usingizi usiku kucha kutokana na maumivu ya tumbo yanayoendelea. Lakini baada ya dakika 45 tu chini ya uangalizi wa madaktari kutoka timu ya 35 ya matibabu ya China huko Zanzibar, hali yake iliimarika sana. Kwa muda mrefu sasa nimekuwa nikikesha usiku kucha kwa kukosa usingizi. Lakini leo najisikia vizuri zaidi baada ya madaktari wa China kunitibu bila malipo. Juma alisema akiwa ameshika pakiti za dawa alizoandikiwa na daktari. Juma alikuwa miongoni mwa wakazi karibu 200 wa eneo hilo waliopata huduma za matibabu bila malipo wakati wa kliniki ya siku moja iliyoandaliwa na timu ya matibabu ya China kwa kushirikiana na Wizara ya Afya Zanzibar huko Sinai Polyclinic. Mpango huo ulikuwa sehemu ya mpango wa timu 100 za matibabu katika vijiji 1000 wa China uliokwenda sambamba na sherehe za kuadhimisha siku ya kimataifa ya watoto. Zoezi hilo liliwaleta pamoja wataalamu wa China wa tiba ya ndani ya mwili kama vile magonjwa ya wanawake, huduma ya masikio, pua na koo, upasuaji wa mdomo na uso na matibabu ya jadi ya Kichina. Mbali na ushauri wa madaktari na matibabu, timu hiyo ilitoa elimu ya afya na kusambaza dawa bure kwa wagonjwa. Kwa wakazi wengine wa Kombeni, upatikanaji wa huduma maalum za afya bado ni mdogo. Kuwasili kwa timu ya matibabu ya China kulitoa fursa adimu ya kushauriana na wataalamu wenye uzoefu bila malipo. Si rahisi kumwona daktari, lakini leo wagonjwa wengi katika jamii hii wamepata fursa hiyo. Alisema Mohamed Ali Musa, mtaalamu wa dharura katika hospitali ya Lumumba inayoendeshwa na serikali, ambaye alishirikiana na timu iliyotembelea. Musa alisema madaktari wa China hawakuwatibu wagonjwa tu, bali pia walitoa utaalamu wao kwa wataalamu wa afya wa eneo hilo. Madaktari wa eneo hilo walijifunza mengi kwa kuzingatia mashauriano na kuingiliana na timu ya China. Ushirikiano wa aina hii ni muhimu sana katika kuboresha huduma zetu za afya, alisema. Matatizo ya kawaida yaliyotibiwa wakati wa huduma hiyo ni pamoja na kisukari, matatizo ya macho, magonjwa sugu na magonjwa ya kitropiki kama vile ukurutu na magonjwa mengine ya ngozi. Wagonjwa walionana na madaktari ana kwa ana na kupewa ushauri, kuandikiwa dawa na ushauri kuhusu kudhibiti hali zao. Zoezi hilo lilileta mguso mkubwa wa kibinadamu haswa kwa watoto. Ili kuadhimisha siku ya watoto ya kimataifa, madaktari wa timu ya matibabu ya China walitumia pesa zao kununua zawadi kwa wagonjwa vijana na watoto katika jamii. Murshid Mustafa mwenye umri wa miaka 7 kutoka shule ya Great Future Academy hakuweza kuzuia furaha yake alipoonyesha kwa furaha zawadi yake. Nina furaha sana na ninashukuru madaktari wa China kwa mchango wao wa ukarimu. Wachina watabaki kuwa marafiki zetu daima, alisema. Mustafa na wanafunzi wenzake walisema zawadi hizo zitatumika kama ukumbusho wa kudumu wa urafiki kati ya China na Tanzania. Bao Zengtao, kiongozi wa timu ya matibabu ya China, alisema zoezi hilo linaonyesha dhamira ya timu hiyo kuendelea kujitolea kuhudumia jamii za wenyeji. Zoezi hili la kutoa matibabu bure ni sehemu ya juhudi zetu zinazoendelea za kuleta huduma za afya kwa jamii za watu wa kawaida. Bao alisema, tunatumai kufikia vijiji vingi zaidi na kutoa huduma mbalimbali za matibabu zenye ufanisi na za kitaalamu kwa watu wengi zaidi wenye uhitaji. Aliongeza kuwa shughuli kama hizo si tu zinahusu kutibu magonjwa, bali pia zinahusu kujenga uaminifu na kuimarisha uhusiano kati ya China na Tanzania.

0: ya jamii. Kwa wakazi kama Juma, uliwakilisha zaidi ya huduma ya kimatibabu tu. Wakati akijiandaa kuondoka kliniki, Juma alisita akitafakari uzoefu huo. Ninajisikia kupata matumaini tena, alisema. Mungu awabariki madaktari hawa kwa yale yote waliotufanyia. Kwa timu ya matibabu ya China, nyakati kama hizo hutumika kama ukumbusho wenye nguvu wa athari za kazi yao kwa mipango ya kupanua juhudi za kufikia jamii zaidi za vijijini. Timu ya 35 ya matibabu ya China inaendelea kuendeleza urithi wa huduma ambao umedumu kwa vizazi vingi.
1: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

Na sasa basi umefika ule wasaa wa kuangalia maoni ambayo tumeweka mada kwenye ukurasa wa Facebook na wasomaji wetu kupata fursa ya kuchangia mada husika. Tuliuliza swali kupitia ukurasa wetu wa Facebook kwamba nini maoni yako juu ya mauaji ya vikongwe kwa sababu ya umri wao na madai ya uchawi? Maana katika siku za karibuni kumekuwa na matukio kama hayo ambapo wazee hususan wale ambao wanaonekana wenye macho mekundu basi wanauliwa kwa sababu tu ya hisia kwamba wanaweza kuwa ni wachawi. Na pia tumeona vitendo hivi vya wazee kuuliwa aidha na ndugu zao kwa sababu tu ya mali. Timothy Jomeka wa Bariadi anasema elimu ni nzuri sana, maana imesaidia sana huku kwetu Usukumani. Tulikuwa tunaongozwa kwa mauaji ya vikongwe, lakini kwa sasa yamepungua kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo Timothy Jomeka anakiri kwamba kule Usukumani kulikuwa na vitendo hivyo, lakini kutokana na elimu iliyotolewa basi vitendo hivyo vimepungua. Kwa maana hiyo basi elimu ni muhimu sana ili kupunguza mauaji ya watu wazee haswa vikongwe. Juma Idi Isa Kimolo wa kutoka Masawi, Kondoa, Tanzania anasema wengi wanaofanya haya mauaji ya vikongwe ni kukosa hofu ya Mwenyezi Mungu. Pia watambue nao watazeeka kama hawa vikongwe wanaowatoa uhai. Na ni kweli kama mtu una hofu ya Mungu, basi vitabu vyetu, iwe ni Kurani iwe ni Biblia, vyote vimesema kwamba tusiue. Kwa hiyo unapokuwa unaua vikongwe ni kwamba wewe una hofu ya Mungu, lakini pia kuna leo na kuna kesho. Leo wewe ni kijana unamuua huyo kikongwe. Je, kesho wewe nawe ukizeeka wakikufanyia kama ulivyomfanyia huyo kikongwe utajisikiaje? Mwanambuke Mbelele wa Kizungu Maswa anaosema wanaofanya hivyo wanapaswa kujua kuwa ni dhambi. Shukuru Gerald au Baba Angel wa Kariakoo, sio poa kabisa, watu wabadilike, kwani na wao ala akiwajalia watazeeka. Na ni kweli wote leo tunakuwa ni vijana, lakini kuna siku itafika tutazeeka. Je, na sisi tutafanywa kama tunavyowafanyia hao wazee wengine? Kenneth Cheruiyot ni anasema ni dhambi kubwa, wale wanaofanya vitendo hivyo wanapaswa kutubu. Uncle J Masai anasema ingekuwa ni bora sana anayefanya hivyo naye afanyiwe kazi hiyo hiyo, maana jino kwa jino. Lakini elimu ikitolewa vitendo hivi vitapungua, kama ambavyo amesema Timothy Jomeka kwamba kule Usukumani vitendo hivi vimepungua kutokana tu na elimu. Je, ni kweli kwamba elimu inashindwa kutolewa hata katika maeneo mengine ili vitendo vya mauaji ya vikongwe viweze kumalizika? Lucas Magwesila anasema hivi, jamii tunapaswa kuacha tabia za kuamini waganga. Maana anaendelea kusema kwamba wengine wanafanya hivyo kutokana na yale ambayo wameambiwa.

0: kwa waganga wa kienyeji kwamba labda anapitia hali ngumu au maisha yake hayaendi kutokana na vibibi ambao ni wachawi. Kwa hiyo kama wanataka kuendelea, basi inabidi waue hao vikongwe. Ndio Lucas Magwesa amesema kwamba jamii tuachane na tabia hizi za kupenda kufuata mambo ya waganga. Dalala Edward tajiri wa Nkasi anasema binafsi naona ni pale unapofanya mambo ya kishirikina, kwenda kwa mganga wa jadi na kukuambia mchawi wako ni ndugu yako. Na tumeona kwamba watu wengi wamekuwa wakiua ndugu zao kutokana tu na kwamba wameambiwa kama unataka kuendelea basi mtoe kafana ndugu yako, ama ndugu yako fulani yeye ndiye anayezuia maendeleo yako. Kwa hiyo kama unataka kuendelea basi huyu inabidi umuondoe. Na ndio maana Dalala hapa anasema kwamba tunapofanya mambo ya kishirikina hapo ndipo tunaanza kuleta vitendo hivi vya kuua ndugu, kuua wazee, kuua vikongwe. Amoni Ngongi Kaboma anasema waache, kwani si vizuri kutenga na hata kuwaua vikongwe. Juma Makamba wa Salasala, kiukweli ni kosa kubwa sana na tunamkufuru Mungu kuwaua hao vikongwe. Edward Ndemo Matureti anasema kwamba hiyo sio tabia nzuri. Tunapaswa kuacha kuua vikongwe kwa sababu leo sisi ni vijana na kesho sisi tutazeeka. Na sisi tukifanywa kama hivyo, kizazi ambacho kitafuata kitakuwaje, ama na chenyewe kitaendeleza mtindo huu? Ndivyo anavyouliza huyu Edward Ndemo Matureti. Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Zi yue xue er shi qi zhi bu yi yue
2: xue er shi qi zhi bu yi yue hu You pung zi yuan feng lai, bu yi lo hu.
3: Nataka kujifunza kichina.
4: Nataka kuijua China.
5: Nataka kuburudika na wimbo wa kichina.
6: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China, kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
7: Dajia hao. 这里是肯说汉语，我是博。
8: Hamjambo, karibuni nyote kwa weledi wa uchina, jina langu ni Eva.
7: Eva, 看照片里的是什么?
8: Ni nini hii? Je, huu ni mtaa wako?
7: 这是我的家乡。
8: Nyumba hii ni ya kichina, inapendeza mno.
7: 你喜欢吗?
8: Bila shaka naipenda, nataka kuishi katika nyumba kama hii kwa siku kadhaa.
7: 欢迎你来我家玩，你可以住在这套房子里。
8: 没问题, asante sana kwa mwaliko wako.
7: 别客气。对了，你知道吗？ 肯小帅租到新房子了，他们以后不在幸福小区住了。
8: Kweli, Xiaoshuai alikodesha nyumba mpya na haishi kwa furaha katika mtaa huu. Je, Ken Xiaoshuai alilipa kodi?
7: 他已经付款，而且拿到钥匙了。
8: Basi lazima anahitaji msaada. Nyumba mpya inahitaji kufanywa usafi.
9: 是的，所以他邀请了莉莉去帮忙，让我们看看今天会发生些什么吧。你的东西收拾完了吗？还没有收拾呢。你下班有时间吗？帮我收拾好吗？没问题。Umepanga
10: vitu vyako?
11: Bado sijavipanga. Unaweza kunisaidia kuvipanga tukitoka kazini?
10: Hamna shida.
9: 你的东西收拾完了吗？还没有收拾呢。你下班有时间吗？帮我收拾好吗？没问题。Umepanga
10: vitu vyako?
11: Bado sijavipanga. Unaweza kunisaidia kuvipanga tukitoka kazini?
10: Hamna shida.
8: Nimeelewa tu ya kuwa kumlili alisema hamna shida.
7: 其实小帅想请莉莉帮他一个忙。
8: 什么? 小帅以后? 莉莉很忙。
7: 小帅很忙，所以想请莉莉帮忙。
8: 帮忙？这inamaanisha aliomba Lily msaada?
7: Ni很聪明啊。
8: Kwa sababu小帅huwa na kazi nyingi, hivyo basi anahitaji mtu wa kumsaidia。
7: 对，那你知道小帅请莉莉帮什么忙吗？
8: Je, ni nini Lily anapaswa kumfanyia? Pengine anahitaji Lily amfanyishe usafi wa vyombo。
7: 对，莉莉问小帅，你的东西收拾完了吗？
8: 东西收拾完。Je, anauliza nini? Je, sentensi hii inamaanisha kusafisha vyombo?
7: 收拾是整理东西的意思。
8: Kwa hivyo, wala inamaanisha kukamilika。
7: 非常对，收拾完了和上次学过的收到了，你能发现这两个词的相同点吗？
8: Ni nini ufananisho kati ya maneno haya mawili? Je, tuliyasoma katika kipindi kilichopita?
7: 你还记得吗？
8: Ndiyo, nakumbuka, wala inamaanisha kukamilika. Shoshi inamaanisha kufanya usafi. Weka neno wala nyuma ya kitenzi ambacho ni shoshi, inamaanisha hayo ni matokeo ya kitendo hicho au sivyo.
7: 非常对。
8: Lakini, bado nimechanganyikiwa. Lili alimuuliza shoshi ni nini kitakacho usafishwa.
7: 东西收拾完了吗？
8: Je,东西lina maana gani? Je, linamaanisha kusafisha nyumba yake?
7: 你想想看，你去一个新房子里住的时候，需要收拾什么呢？
8: Ninapohama kwenye nyumba mpya, nahitaji kufanya usafi wa vitu vingi, vitabu, furniture, vyombo vya jikoni na kadhalika.
7: 对，在汉语里，这些就叫东西。
8: Je, unamaanisha vitu hivi kwa ujumla ni donshi?
7: 是的。那你说你的东西收拾完了吗？是什么意思呢？
8: 你的东西收拾完了吗？这inamaanisha vitu vyako vimesafishwa。
7: 非常对。那小帅是怎么回答的呢？
8: 小帅alijibu kwa kusema还没有收拾呢。Nadhani alisema havijasafishwa kwa sababu alisema没有。
7: 你猜对了，不过不是没有收拾好，是还没开始收拾的意思。
8: 小帅还这样子翻牛撒比乌里卓比比
7: 还没呢的意思就是说还没开始做什么事情，接下来想要去做这件事的意思。
8: 还是呢，这乎你梦都不修班的一个你那么你是胖吧你这样子翻牛撒比乌里卓比那我这样子翻牛撒比乌里卓
7: 比是的，比如说我还没吃早饭呢。
8: Namaanisha ya kwamba bado hujapata kiamsha kinywa lakini utakula baadaye.
7: 你真聪明，伊娃。那你等会儿和我去吃早饭好吗？
8: Ninaweza kwenda pamoja nawe tupate kiamsha kinywa lakini umesema好吗？inamaanisha nini？
7: 我现在告诉你这个词的意思好吗？
8: 好。
7: 你回答对了。
8: Nimepata。
7: 回答对了。好吗？这个词的意思是好不好。我们可以把这个词放在一个提议后边，用这个词来询问别人的意见。
8: Tumetumia neno好吗？kuuliza watu wengi kuhusu maoni yao. Je, unaweza tupa mifano?
7: 刚才肯小帅问莉莉，你下班有时间吗？帮我收拾好吗？
8: 小帅aliuliza Lily kama alikuwa na muda wa kufanya kazi.那应该帮给我们塞利亚古萨菲沙朱巴查克奥西。
7: 非常对。
8: 帮我收拾好吗？你们另外小帅安塔卡利安塞利古萨菲沙朱巴查克，那基尼还注意伊瓦波安阿姆达奥拉，瓦希表诺伊兹好吗？奥西哟。
7: 非常对，所以莉莉说没问题。
8: 没问题。那我下班好，你出去我饭好吗？
7: 伊娃，你怎么知道“下班”这个词的？
8: Je, umesahau ya kuwa tumesoma neno shamban kufanya kazi na inamaanisha kwenda kazini. Nalo neno shamban kumaanisha kutokea kazini.
7: Ni wa, ni tai chongming la.
8: Xie xie. Na shamban wo ha, ni chu chi wan fan hao ma?
7: 没问题，那我们现在就去吧。
8: Sawa, wacha tuage wasikilizaji wetu kwa sasa.
7: 好的。肯说汉语，肯定成功。我们下期再见。
8: Weledi wa Uchina, tukutane wakati mwingine, wakati kama huu. Kwa herini.
6: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
9: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi kinachotufunza kuzungumza lugha ya Kichina kila siku hapa kupitia kwa njia ya redio, kwa njia ya mazungumzo. Na kila siku tunakuchagulia mada tofauti, alafu tunazizungumzia hizo mada, tunakuambia maneno mbalimbali ya Kichina ambayo yanakuelimisha kufahamu lugha ya Kichina uwe mweledi zaidi. Na siko peke yangu, kila siku nina mwalimu wetu ambaye tunajumuika naye kujifunza Kichina. Jina lake ni Yule ni mwalimu Peter Laoshi, ni mwalimu ama Laoshi ni mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza kwenye taasisi ya Confucius lugha na tamaduni za Kichina. Na mimi ni Ronald Mutie kukuendesha kipindi hiki. Basi leo tunajifunza, msikilizaji, kuhusiana na jinsi ya kuulizia kama unataka kwenda mahali fulani, unaulizia vipi zile direction, unataka kwenda chuoni ama katika soko, mambo kama hayo, ukiwa China utauliza vipi. Lakini kwanza tunakuambia maneno kadhaa ambayo yanahusiana na maeneo mbalimbali ambako watu mara nyingi wanakwenda, kwa mfano hospitali, benki, barabara, makutano ya barabara na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo mwalimu, kitu cha kwanza mtu anapotembea na kwenda mahali, bila shaka atatumia barabara.
12: Barabara, naam.
9: Barabara tutahitaji.
12: Barabara kwa Kichina tunasema ni malu.
9: Malu.
12: Malu, naam.
9: Malu ni barabara.
12: Naam.
9: Na hiyo kwa mfano ni barabara ya kwenda Mombasa, unaweza kusema Mombasa malu.
12: Mombasa lu.
9: Mombasa lu.
12: Naam.
9: Mombasa lu.
12: Naam.
9: Dar es Salaam lu.
12: Dar es Salaam lu.
9: Ni naam. Barabara ya Dar es Salaam na barabara ya Mombasa. Lakini katika miji kuna vibarabara vile vidogo. Barabara ndogo tunaita ni street kwa mfano. Kwa Kiingereza, kwa Kichina street tunasema ni nini?
12: Kwa Kichina street tunasema ni jie.
9: Jie.
12: Jie.
9: Jie ni street.
12: Kama nakumbuka tukiwa pale nchini China, Tianjin, kuna street ambayo inajulikana kama Hujiao Da Jie.
9: Hujiao Da Jie.
12: Naam, ni street ambayo inaitwa Ujaya, iko karibu na shule ambayo nilikuwa nasomea pale nchini China.
9: Kwa hivyo Jie ni street.
12: Street.
9: Na kuna mahali ambako kuna makutano ya barabara ama barabara zinapitana.
12: Naam.
9: Kwa Kiingereza watu nasema ni intersection.
12: Intersection, naam.
9: Intersection tutasemaje?
12: Tunasema ni luko.
9: Luko.
12: Luko.
9: Hiyo ni intersection. Kwa mfano ni makutano ya barabara moja na nyingine.
12: Naam.
9: Ni luko.
12: Alafu unakumbuka luko ziko mbili, kuna ile iko na 4 barabara nne ambazo zimekutana baada. Alafu kuna ile ya barabara midi mbili.
9: Aha.
12: Ile ya makutano ya barabara nne tunasema ni shizi luko, kwa sababu inakaa kama msalaba ama alama ya kujumlisha. Shizi luko.
9: Shizi luko.
12: Ile ya T junction tunasema ni tingzi luko.
9: Tingzi luko.
12: Naam, tingzi luko.
9: Haya. Na kwenye barabara ni kama tunavyojua, kwa sababu kuna magari pia, kuna zile taa za trafiki ambazo zinaashiria taa, moja ni ya rangi ya kijani, kuna rangi ya njano na vile vile kuna rangi nyekundu. Mataa ya trafiki tutasemaje kwa Kichina?
12: Tunasema ni Hongliu Dong.
9: Hongliu Dong. Hongliu Dong ni ni mataa ya barabarani. Haya. Na vile vile, kwa sababu kusafiri kunajumuisha basi, taksi, baisikeli au natembea mguu, kuna kituo cha treni kwa mfano. ambacho unaweza ukipata.
12: Tunasema

0: 里火车站，
1: 火车站
0: 站
1: hicho ni kituo cha treni. Na kituo cha basi tutaitaje?
0: Tutasema ni gung cho jan.
1: Gung cho jan.
0: Pia tunaweza sema gung jiao cho jan.
1: Gung cho cho jan.
0: Naam.
1: Kwa hivyo jan ni kituo.
0: Ni station. Naam.
1: Station naam. Lakini pia kuna uwanja wa ndege.
0: Aha, tunasema tunasema ni ji chang. Ji chang.
1: Ehe. Ji chang ni uwanja wa ndege. Aha, na kuna eneo la katikati mwa mji, kwa mfano tunaita CBD kwa
0: CBD,
1: city center, yani katika eneo la katikati kabisa mwa mji.
0: Naam, kila town iko na CBD.
1: Ehe.
0: Nasema ni shi zhongxin.
1: Shi zhongxin.
0: Ah, shi zhongxin.
1: Shi zhongxin.
0: Ile shi ni ile ya changshi ambayo inamaanisha inamaanisha city, alafu zhongxin ni center, zhongxin center.
1: Uh-huh. Eneo la katikati mwa mji. Na hospitali tutasemaje?
0: Hospitali tunasema ni yuen. Yuen.
1: Yuen.
0: Naam.
1: Yuen. Hivyo ukitaka kumuuliza mtu hospitali iko wapi, utamuuliza vipi?
0: Aha, phrase ambayo tunatumia sana kuuliza direction tunasema ni zai na. Zai na.
1: Zai na.
0: Kwa ukitaka kuuliza mtu hospitali kwa watu unasema yuen. Zai na.
1: Yuen. Zai na.
0: Naam, naam. So uh-huh. any of those landmarks tumesema pale unaweza kutumia tu phrase zai na kuulizia ile landmark iko wapi. Kama ni airport unasema jichang zai na.
1: Jichang zai na.
0: Naam.
1: Uko wapi uwanja wa ndege?
0: Ehe.
1: Na benki?
0: Benki tunasema ni yin hang.
1: Yin hang.
0: Yin hang. Naam.
1: Yin hang ni benki. Haya. Ehe. Na kuna kama vile restaurant au mgahawa vile?
0: Ah, tunasema ni jiu dian. Jiu dian.
1: Jiu dian ni kama hoteli hivyo.
0: Haitua kubwa. Lakini kama ni ile ya kula chakula alafu naenda nyumbani tunasema ni canteen. Canteen.
1: Canteen. Kama canteen vile unavyotamka canteen.
0: Lakini hoteli kubwa kama Intercon, kama Kempinski, such big hotel tunasema ni Jiodien.
1: Jiodien.
0: Naam.
1: Haya. Sikilizaji, tunajifunza jinsi ya kuulizia ukitaka kwenda mahali, zile direction. Naam. Utauliza vipi njia ya kuelekea eneo fulani ama eneo lingine, lakini pia maneno haya ambayo yanahusiana na mambo mengi ambayo yanahusiana na kutembea, kama vile kituo cha basi, kutembea, trafiki na kadhalika. Sasa kuna maneno mengine pia ambayo yanakaribiana zaidi na unapotaka kujua njia kwenda mahali. Kwa mfano nikuambie nenda moja kwa moja ama kata upande wa kulia au kushoto, ukifika pale mbele kidogo simama, pinduka tena, mambo kama hayo. Kwa hivyo tunajifunza haya maneno ya, kwa mfano kusema upande wa kulia ni vipi, upande wa kushoto ni vipi, moja kwa moja ni vipi, na endelea mbele kabisa ni vipi. Kwa mfano mwalimu,
0: kwanza kabisa kama tumesema kuuliza direction unasema ni zai na. Kama ni bank unasema yin hang zai na, ni kuulizia banki iko wapi.
1: Benki iko wapi? Yin hang zai na.
0: Kama unataka kuuliza benki, how do I get to the bank, ama nitafikaje kwenye ile bank, naweza uliza yin hang zama qu.
1: Yin ha
0: zama
1: shi.
0: Zama qu, that is how now to get to the bank.
1: Uh-huh.
0: So that's why sasa utapata haya maneno sasa yanatumika. Nitakwambia maybe duo bien.
1: Duo bien.
0: Ikimaanisha maybe left. Right. Now tunasema ni yo bien.
1: Jo bien ni upande wa kushoto ama left.
0: Naam.
1: Lakini upande wa right ama upande wa kulia ni
0: yo bien.
1: Mhm.
0: So tuseme kama ni bank iko karibu na kituo cha polisi ama iko left of the police station.
1: Uh-huh.
0: Utasema yin hang zai jing cha ju da duo bian.
1: Naam. Na kama nina kuambia iko pale moja kwa moja, nenda moja kwa moja tu, ukiniuliza kwa mfano

0: hoteli iko wapi, nakwambia moja kwa moja.
1: Nitakwambia ichi zo.
0: Ichi zo.
1: Nenda moja kwa moja ama enda straight.
0: Haya. Na vile vile nikwambia rudi nyuma. Ni nyuma kidogo. Backward.
1: Unasema ni homien ama ho.
0: Homien, homien.
1: Naam, homien. Naam.
0: Na iko pale mbele.
1: Unasema zai xianmian.
0: Zai xianmian.
1: Naam, tuseme unauliza banki iko wapi, sasa nakwambia yinhang zai xianmian.
0: Iko pale mbele. Xianmian inamaanisha iko pale mbele. Lakini ukisema iko pale nyuma ni Houmian.
1: Houmian.
0: Houmian.
1: Naam.
0: Haya. Na kama ukifika katika kwa mfano hospitali ama benki tu ama katika ofisi yote na unauliza mpokezi yuko hapi manager kwa mfano. Ningependa kumuona manager wa benki. Alafu anakuambia ni mlango unaofuata ama next door. Kwa hivyo kusema mlango ulioko mbele yako hapo tu, kwa mlango ulioko mbele yako ni kusema vipi kwa Kichina?
1: Anasema tu gebida men.
0: Gebida men.
1: Men ni mlango.
0: Ni mlango.
1: Kama ni next door. Nasema ni gebi.
0: Gebi.
1: Naam.
0: Hapo mlango unafuata. Lakini kama ni hapo nyuma ama upande wako wa kulia au kushoto, upande huu kwa mfano unasema upande wa kulia au upande wa kushoto.
1: Utasema tu kama ni upande wako wa kulia sema zai ni da yu bian, kama ni right. Kama ni left unasema zai ni da zuo bian.
0: Zuo bian. Haya, na kusema ni karibu, ni hapa tu karibu.
1: Unasema ni fujin.
0: Fujin.
1: Inamaanisha
0: ni karibu. Na kama ni mbali,
1: mbali nasema ni yuan.
0: Yuan.
1: Yuan. Kama ni mbali sana unasema tai yuan.
0: Kama ni mbali sana unasema tai yuan.
1: Tai yuan.
0: Tai yuan.
1: Naam.
0: Inamaanisha ni mbali sana. Msikilizaji, ni maneno kama hayo ya kukufunza jinsi ya kuelekea mahali fulani unapotaka, kwa sababu kila siku utamko unataka kusema nataka kwenda mahali fulani. Lakini neno kumbuka, maneno muhimu zaidi ni kwamba kwanza ujue kuliuliza lile swali. Ukikutana na mtu barabarani kama anazungumza lugha ya Kichina unamwambia ama uko China unamwambia weni hao, alafu namuomba nataka kujua mahali fulani. Lakini
1: utamwambia tu ni hao. Kama unataka kumuuliza subway iko wapi, unamuuliza titie zainar. So the most important
0: place pale
1: ni zainar.
0: Ehe. Ditie zainar. Kwamba nakuuliza subway ama treni ya chini kwa chini, chini ardhi iko wapi? Kama unakwenda mahali kama hospitali fulani, unamuuliza kwanza, unamsalimia mtu.
1: Ni hao.
0: Ni hao.
1: Qingwen. Kama unataka kumuuliza, naomba kukuuliza, unamuuliza qingwen.
0: Qingwen.
1: Yuan zai na.
0: Unamuuliza hospitali iko upande gani? Ni mambo kama hayo ya kuulizia njia na kujua maeneo mbalimbali yako upande gani ukiwa nchini China au ukiwa katika mazingira ya kuzungumza lugha ya Kichina. Haya, msikilizaji, tunafika ukingoni mwa kipindi chetu kwa leo. Wimbo wetu unaitwaje mwalimu?
1: Wimbo wa leo unajulikana kama Xiang Shang Da Guang.
0: Unajulikana kama Xiang Shang Da
1: Guang.
0: Unamaanisha mwanga mtukufu unatuelekeza kuruka zaidi ama kuruka juu zaidi. Na wimbo unasema kwamba tunasubiri kuchomoza kwa jua wakati wa mawio kwa kubeba imani imara moyoni mwetu. Na jua linapochomoza basi kwenye upande wa mashariki mwa dunia, mwanga wake mtukufu unatupatia ushupavu mkubwa wa kusonga mbele. Na kuimbia wimbo na kukuonea fahari kubwa, ewe taifa langu la kupendeza. Wewe ni mwanga wa utukufu ambao unatuelekeza kuruka juu zaidi, na tunachapa kazi kwenye jukwaa letu. Ndoto zetu zote zinang'aa na kung'aa kila mahali tunapo ama tunapiga hatua kubwa kwa ushupavu, tukibeba majukumu yetu tunafanya juhudi zetu zote kadri tuwezavyo ili kufanya miujiza mingi zaidi hapa duniani. Haya ndo maana ya wimbo huo. Tukikamilisha kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, mimi ni Ronald Mutia na upande wa pili ni Mwalimu Peter huyo kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi, anafunza kwenye taasisi ya Confucius. Kwaherini.
1: Zaijian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Correct.
1: Yeah. Could this be a little bit sweeter than regular pineapple.
0: But there's no mango connection whatsoever.
1: Yeah,
2: no,
1: exactly.
2: Not at all.
0: And did I not also read it's impossible, actually, to crossbreed a mango and a pineapple?
1: Yes.
0: It's not even scientifically possible.
1: And we have other names like apple bananas. I actually have a bunch of apple bananas sitting in my kitchen right now. It's said to be a new variety coming from Guangxi, and it's said to be can be on the sweeter side than regular bananas. But of course, it will be priced a little bit higher than a regular bananas. And we also have blueberry grapes, and apparently it's not really a hybrid between a blueberry and a grape. It's just grapes.
0: Mm.
1: That
0: varieties of dark purple grapes whose skin has a bluish purple hue.
1: But that's also a regular grape.
0: Yeah, there's no blueberry genetics happening there at all.
1: Yeah, and I think why are brands, or not brands, I think fruit producers are renaming on some level this ordinary fruits that we used to have? Is it just because the consumers are willing to pay more for the new fruit names? Or are they, what are the other hypes that could be going behind these new fruit names?
2: It makes sense, though. Like, you heard the name, you want to try, is it really mango tasting? So, like me, I want to taste, is it really taste like mangoes, or does it really look like mangoes? Or something like that. So first of all, they are just, because a lot of fruits are seasonal, that I have to say. So sometimes they just want to sell this batch of fruit to maybe a certain amount of people and then make money from it.
0: Yeah, it's a marketing strategy, right? They just want to make the product stand out a little bit more and boost sales, of course.
1: And of course, we have regulations here in China when it comes to when you have a new variety in plant. It's not a name that you can just throw in randomly. There are regulations when it comes to how you can name a new plant, a new varieties, and do recommend a lot of our listeners to check out that regulation and do not fall easily into a lot of marketing strategies. But also, at the same time, it's fun to look at a mango, pineapple, and have a little try.
0: Yeah, or just buy a mango and buy a pineapple and mix it together yourself in a bowl.
1: Make a tropical bowl for the summer night. That would be on the sweeter side, probably more trustworthy than a mango pineapple. And that brings us to the end of today's roundtable. On behalf of Steve and Yushun and the whole roundtable team, thank you for tuning in. I'm Fei Fei, and I'll see you next time.
3: It's 12 p.m.
4: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
5: 您现在收听的是中国国际广播电台。
6: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
7: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Wizara ya Mambo ya Nje ya China yasema SCO imefanikiwa kupata njia mpya ya ushirikiano wa kikanda. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC apongeza uungaji mkono wa China na kutoa wito wa vitendo vya kimataifa kukabiliana na Ebola. Na korosho kutoka nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zaruhusiwa kuingia China. Habari kamili. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, amesema Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai SCO imekuwa jumuiya shirikishi ya ushirikiano wa kikanda ambao unahusisha maeneo mapana zaidi yenye idadi kubwa zaidi ya watu na kuwa na mustakbali mkubwa zaidi wa maendeleo duniani katika miaka 25 iliyopita tangu ilipoanzishwa tarehe 15 Juni mwaka 2001. Lin amesema baada ya kujiendeleza kwa miaka 25, SCO imefanikiwa kupata aina mpya ya njia ya ushirikiano wa kikanda na kutoa mfano mzuri wa kuigwa kwa mahusiano ya kimataifa. Amesisitiza kuwa kutokana na hali mpya, China iko tayari kushirikiana na nchi zote wanachama kuenzi moyo wa Shanghai, kuimarisha ushirikiano wa kivitendo ili kuijenga jumuiya hiyo kuwa tegemeo la kuaminika kwa nchi zote duniani kupata maendeleo na ustawi wa pamoja. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC, John Kasea, amepongeza ahadi thabiti ya China ya kuunga mkono vipaumbele vya afya ya umma barani Afrika, wakati bara hilo likikabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola. Akizungumza katika mahojiano hivi karibuni na shirika la habari la China Xinhua, Kasea amesema kituo hicho kinapongeza uungaji mkono endelevu wa China katika vipaumbele vya afya ya umma barani Afrika, ambavyo vinajumuisha miundombinu ya afya ya umma, ujenzi wa uwezo, maandalizi ya matukio ya dharura, mabadilishano ya kiufundi na maeneo mengine ya ushirikiano. Amesema uhusiano wa China na Africa CDC unaongeza thamani kupitia ushirikiano wa kiufundi, mafunzo, kuboresha uwezo wa maabara, utayari wa matukio ya dharura, kusaidia mnyororo wa ugavi na uratibu mpana wa usalama wa afya. Idara kuu ya forodha ya China imesema kuanzia tarehe 9 mwezi Juni, korosho zinazozalishwa katika nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zimepata kibali kamili cha kuingia China kwa kufuata taratibu za karantini. Idara hiyo imesema katika taarifa yake iliyotolewa jana kwamba korosho kutoka nchi hizo zinaweza kuingizwa China kama zikikidhi masharti husika, hatua iliyorahisisha uratibu wa kupata kibali cha karantini na kupanua vyanzo vya uagizaji wa korosho, pia kuongeza utoaji wa bidhaa kwenye soko la ndani na kuhimiza biashara ya kilimo kati ya China na Afrika. Semina ya mafunzo kwa vyombo vya habari kuhusu akili bandia AI imefanyika katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, jana Jumatatu, kwa lengo la kuboresha uelewa wa wanahabari wa Afrika kuhusu AI na matumizi yake katika mandhari inayobadilika kwa kasi ya sekta ya habari. Mafunzo hayo yaliyoandaliwa na shirika la habari la China Xinhua, tawi la Afrika, yamewakutanisha karibu wanahabari 200, wahariri na waandaaji wa vipindi kutoka vyombo vya habari barani Afrika na kujadili mada kadhaa ikiwemo kuripoti habari kwa kuwezeshwa na AI. Naibu balozi wa China nchini Kenya, Chang Chijong, amesema AI na teknolojia nyingine zinazoibuka zimebadilisha mandhari ya tasnia ya habari, huku ikiboresha ukusanyaji na utoaji wa habari. Mhariri mkuu wa shirika la utangazaji la Kenya, KBC, Samuel Maina, amesema mafunzo hayo yamewezesha wanahabari wa huko kupata ufahamu mpya na ujuzi katika matumizi ya AI kwenye kuzalisha maudhui, kuwawezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi bila kuharibu ubora wa uaminifu. Na shirika la usafiri wa meli la Tanzania, Tashiko, na kampuni ya usafiri wa majini ya Lines ya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, zimesaini makubaliano ya miaka 3 kwa lengo la kuboresha usafiri wa abiria na mizigo katika ziwa Tanganyika ili kuimarisha ufanisi wa biashara na muunganiko kati ya Afrika Mashariki na Kati. Akizungumza katika hafla ya kusaini makubaliano hayo iliyofanyika Mwanza, Tanzania, mkurugenzi mkuu wa Tashiko, Eric Hamisi, amesema uhusiano huo unatokana na mahitaji ya pande zote mbili na ni hatua ya kimkakati ya kujenga uwezo wa kitaifa wa usafiri wa baharini na kupanua nafasi ya Tanzania kama kituo cha biashara. Mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya LMC ya DRC, Frank Nkulu, amesema uhusiano huo utafanya mifumo ya usafiri wa majini kuwa ya kisasa na kufungua fursa mpya za kiuchumi kwa jamii zinazozunguka ziwa Tanganyika.
8: Kituo cha umeme wa maji cha Gakulo Kabaka kilichojengwa na China kimeanza kusambaza umeme kwa jamii za vijijini katika mkoa wa Chuanze Norte nchini Angola. Hafla ya uzinduzi wa usambazaji wa umeme vijijini kupitia mradi huo ilifanyika hivi karibuni katika jamii ya makazi ya eneo la manispaa ya Kambambe ndani ya mkoa wa Chuanze Norte. Hamisi Arwesh anaripoti.
9: Sherehe hiyo ilihudhuriwa na gavana wa mkoa wa Chuanze Norte, Joao Diogo Gaspa, meya wa manispaa ya Kabambe, Maria Mafuta Diluma Bafuditi, pamoja na wawakilishi wa China kutoka mradi wa kituo cha Kakulo Kabasa. Kwa mujibu wa China Gejuba Group Company Limited, CGGC, ambaye ni mkandarasi wa mradi huo, kituo hicho cha kuzalisha umeme kwa nguvu za maji kipo katika sehemu ya kati ya mto Chuanze, mto mrefu zaidi nchini Angola. Kituo hicho kimeundwa kuwa na uwezo wa kuzalisha megawati 2,172 za umeme. Kinatarajiwa kuzalisha wastani wa zaidi ya gigawati saa 8,500 za umeme kwa mwaka, huku kikipunguza uzalishaji wa gesi chafuzi kwa takriban tani milioni 7.2 kila mwaka. Mbali na uzalishaji wa umeme, bwawa hilo pia litasaidia kudhibiti mtiririko wa maji na kuzuia mafuriko. Ujenzi wa kituo hicho ulianza mwezi Agosti mwaka 2017. Ni mojawapo ya miradi mikubwa ya miundombinu ya nishati inayotekelezwa na kampuni za China barani Afrika, na ni mafanikio muhimu ya ushirikiano wa nishati kati ya China na Angola chini ya mfumo wa ukanda mmoja na njia moja. Kituo hicho kinatarajiwa kuanza shughuli za kibiashara na kuunganisha jenereta yake ya kwanza kwenye gridi ya taifa ya umeme ya Angola mwezi Oktoba. Kitakapokamilika kikamilifu, kitakuwa miundombinu kubwa zaidi ya umeme wa maji nchini Angola na ya tatu kwa ukubwa barani Afrika. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi, gavana wa mkoa wa Chuanze Norte, Joao Diogo Gaspa, alisema kuwa mradi wa Kakulo Kabasa ni mradi wa kiwango cha kimataifa ambao hautawaletea tu wananchi wa Angola umeme safi, bali pia utachochea maendeleo katika sekta mbalimbali za nchi na kutoa msingi imara wa usalama wa nishati kwa umma. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
7: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wizara ya mambo ya nje ya China yasema SCO imefanikiwa kupata njia mpya ya ushirikiano wa kikanda. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC apongeza uungaji mkono wa China na kutoa wito wa vitendo vya kimataifa kukabiliana na Ebola. Na korosho kutoka nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zaruhusiwa kuingia China. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Wizara ya mambo ya nje ya China yasema SCO imefanikiwa kupata njia mpya ya ushirikiano wa kikanda. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC apongeza uungaji mkono wa China na kutoa wito wa vitendo vya kimataifa kukabiliana na Ebola. Na korosho kutoka nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zaruhusiwa kuingia China. Habari kamili. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, amesema Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai SCO imekuwa jumuiya shirikishi ya ushirikiano wa kikanda ambao unahusisha maeneo mapana zaidi yenye idadi kubwa zaidi ya watu na kuwa na mustakbali mkubwa zaidi wa maendeleo duniani katika miaka 25 iliyopita tangu ilipoanzishwa tarehe 15 Juni mwaka 2001. Lin amesema baada ya kujiendeleza kwa miaka 25, SCO imefanikiwa kupata aina mpya ya njia ya ushirikiano wa kikanda na kutoa mfano mzuri wa kuigwa kwa mahusiano ya kimataifa. Amesisitiza kuwa kutokana na hali mpya, China iko tayari kushirikiana na nchi zote wanachama kuenzi moyo wa Shanghai, kuimarisha ushirikiano wa kivitendo ili kuijenga jumuiya hiyo kuwa tegemeo la kuaminika kwa nchi zote duniani.

0: kupata maendeleo na ustawi wa pamoja. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC, John Kasea, amepongeza ahadi thabiti ya China ya kuunga mkono vipaumbele vya afya ya umma barani Afrika, wakati bara hilo likikabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola. Akizungumza katika mahojiano hivi karibuni na shirika la habari la China Xinhua, Kasea amesema kituo hicho kinapongeza uungaji mkono endelevu wa China katika vipaumbele vya afya ya umma barani Afrika, ambavyo vinajumuisha miundombinu ya afya ya umma, ujenzi wa uwezo, maandalizi ya matukio ya dharura, mabadilishano ya kiufundi na maeneo mengine ya ushirikiano. Amesema uhusiano wa China na Africa CDC unaongeza thamani kupitia ushirikiano wa kiufundi, mafunzo, kuboresha uwezo wa maabara, utayari wa matukio ya dharura, kusaidia mnyororo wa ugavi na uratibu mpana wa usalama wa afya. Idara kuu ya forodha ya China imesema kuanzia tarehe 9 mwezi Juni, korosho zinazozalishwa katika nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zimepata kibali kamili cha kuingia China kwa kufuata taratibu za karantini. Idara hiyo imesema katika taarifa yake iliyotolewa jana kwamba korosho kutoka nchi hizo zinaweza kuingizwa China kama zikikidhi masharti husika, hatua iliyorahisisha uratibu wa kupata kibali cha karantini na kupanua vyanzo vya uagizaji wa korosho, pia kuongeza utoaji wa bidhaa kwenye soko la ndani na kuhimiza biashara ya kilimo kati ya China na Afrika. Semina ya mafunzo kwa vyombo vya habari kuhusu akili bandia AI imefanyika katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, jana Jumatatu, kwa lengo la kuboresha uelewa wa wanahabari wa Afrika kuhusu AI na matumizi yake katika mandhari inayobadilika kwa kasi ya sekta ya habari. Mafunzo hayo yaliyoandaliwa na shirika la habari la China Xinhua, tawi la Afrika, yamewakutanisha karibu wanahabari 200, wahariri na waandaaji wa vipindi kutoka vyombo vya habari barani Afrika, na kujadili mada kadhaa ikiwemo kuripoti habari kwa kuwezeshwa na AI. Naibu balozi wa China nchini Kenya, Chang Chijong, amesema AI na teknolojia nyingine zinazoibuka zimebadilisha mandhari ya tasnia ya habari, huku ikiboresha ukusanyaji na utoaji wa habari. Mhariri mkuu wa shirika la utangazaji la Kenya, KBC, Samuel Maina, amesema mafunzo hayo yamewezesha wanahabari wa huko kupata ufahamu mpya na ujuzi katika matumizi ya AI kwenye kuzalisha maudhui, kuwawezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi bila kuharibu ubora wa uaminifu. Na shirika la usafiri wa meli la Tanzania, Tashiko, na kampuni ya usafiri wa majini ya Lines ya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, zimesaini makubaliano ya miaka 3 kwa lengo la kuboresha usafiri wa abiria na mizigo katika ziwa Tanganyika ili kuimarisha ufanisi wa biashara na muunganiko kati ya Afrika Mashariki na Kati. Akizungumza katika hafla ya kusaini makubaliano hayo iliyofanyika Mwanza, Tanzania, mkurugenzi mkuu wa Tashiko, Eric Hamisi, amesema uhusiano huo unatokana na mahitaji ya pande zote mbili na ni hatua ya kimkakati ya kujenga uwezo wa kitaifa wa usafiri wa baharini na kupanua nafasi ya Tanzania kama kituo cha biashara. Mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya LMC ya DRC, Frank Nkulu, amesema uhusiano huo utafanya mifumo ya usafiri wa majini kuwa ya kisasa na kufungua fursa mpya za kiuchumi kwa jamii zinazozunguka ziwa Tanganyika.
1: Kituo cha umeme wa maji cha Gakulo Kabaka kilichojengwa na China kimeanza kusambaza umeme kwa jamii za vijijini katika mkoa wa Chuanze Norte nchini Angola. Hafla ya uzinduzi wa usambazaji wa umeme vijijini kupitia mradi huo ilifanyika hivi karibuni katika jamii ya makazi ya eneo la manispaa ya Kambambe ndani ya mkoa wa Kwanza Note. Hamis Erwesh anaripoti.
2: Sherehe hiyo ilihudhuriwa na gavana wa mkoa wa Kwanza Norte, Joao Diogo Gaspar, meya wa manispaa ya Kabambe, Maria Mafuta Diluma Bafuditi, pamoja na wawakilishi wa China kutoka mradi wa kituo cha Kakulo Kabasa, kwa mujibu wa China Gejuba Group Company Limited CGGC, ambaye ni mkandarasi wa mradi huo. Kituo hicho cha kuzalisha umeme kwa nguvu za maji kipo katika sehemu ya kati ya mto Kwanza, mto mrefu zaidi nchini Angola. Kituo hicho kimeundwa kuwa na uwezo wa kuzalisha megawati 2172 za umeme. Kinatarajiwa kuzalisha wastani wa zaidi ya gigawati saa 8500 za umeme kwa mwaka, huku kikipunguza uzalishaji wa gesi chafuzi kwa takriban tani milioni 7.2 kila mwaka. Mbali na uzalishaji wa umeme, bwawa hilo pia litasaidia kudhibiti mtiririko wa maji na kuzuia mafuriko. Ujenzi wa kituo hicho ulianza mwezi Agosti mwaka 2017. Ni mojawapo ya miradi mikubwa ya miundombinu ya nishati inayotekelezwa na kampuni za China barani Afrika, na ni mafanikio muhimu ya ushirikiano wa nishati kati ya China na Angola chini ya mfumo wa ukanda mmoja na njia moja. Kituo hicho kinatarajiwa kuanza shughuli za kibiashara na kuunganisha jenereta yake ya kwanza kwenye gridi ya taifa ya umeme ya Angola mwezi Oktoba. Kitakapokamilika kikamilifu, kitakuwa miundombinu kubwa zaidi ya umeme wa maji nchini Angola na ya tatu kwa ukubwa barani Afrika. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi, gavana wa mkoa wa Kwanza Norte, Joao Diogo Gaspar, alisema kuwa mradi wa Kakulo Kabasa ni mradi wa kiwango cha kimataifa ambao hautawaletea tu wananchi wa Angola umeme safi, bali pia utachochea maendeleo katika sekta mbalimbali za nchi na kutoa msingi imara wa usalama wa nishati kwa umma. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wizara ya mambo ya nje ya China yasema SCO imefanikiwa kupata njia mpya ya ushirikiano wa kikanda. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC apongeza uungaji mkono wa China na kutoa wito wa vitendo vya kimataifa kukabiliana na Ebola. Na korosho kutoka nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zaruhusiwa kuingia China. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
3: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
4: Tulisimama pale tukaelekea chumba cha nje ya hoteli ya Sunrise. Tulikwenda kujipasha jua mahali palipokuwa na kisima cha hoteli hiyo. Kisima kilijengwa vizuri, kikazungushwa ombe ili atakaye maji asije akateleza na kutumbukia mle. Pole, nilimwambia Maimuna. Niliyasahau matatizo yangu, niliyaona madogo ukiyalinganisha na Maimuna. Siutoki kwa mkuki, nilimuhimiza Maimuna tena. Sitoki kaka, naona ni majaliwa yangu. Upangiwalo na Mola ndilo upatana nalo. Naona ushi yangu hiyo, Maimuna alisema. Aushi? Nilimuuliza. Kila mtu ana ushi yake bwana, bahati ya mwenzio huwezi kuitegemea. Ni ushi gani hiyo ya balaa? Nilimuuliza Maimuna. Aushi ni aushi, iwe mbaya au nzuri, alisisitiza Maimuna. Tulizungumza hadi tukaamua tutoke, ingawa kwa wakati huo nikamchelea mkuki sana. Maimuna alikuwa anafanya kazi alomweleza mamake, yani kutaliisha. Hatukutaka kwenda mbali, tulikwenda katika bustani ya Sheikh Ali. Hii ni bustani ambayo imepandwa maua mazuri na kujengwa kwa mijengo ya kisasa. Watu wengi huvutiwa katika bustani hii ili kupitisha wakati. Husemwa pia kuwa wachawi hupenda kukutana katika bustani hii wakafanya mahoka. Maimuna aliniongoza tukaenda kukaa karibu na mama aliyeuza soda kwenye kigari kidogo. Tulizungumza kwa muda mrefu. Maimuna hatimaye alinieleza alitaka kurudi Mombasa. Mimi nilisalia na siku chache za kukamilisha livu yangu. Sikutaka kusafiri kabla ya livu kuisha. Sikuwa na sababu ya kumzuia Maimuna. Maisha yake yalijaa dhiki. Tayari nilikuwa nimemuongeza dhiki zaidi kupitia kwa urafiki wetu. Sikutaka kuzidisha. Aliniomba shilingi 5,000 ambazo nilimpa. Akapanga kuondoka alfajiri ya siku ambayo ingefuata. Tulirudi nyumbani jioni baada ya kuzunguka mabarabarani na vichochoroni. Maimuna alikuwa akiona baadhi ya jamaa ambao aliwafahamu. Tulikula mapema. Maimuna alifunga virago vyake tayari kuruka chomboni na hatimaye kuabiri basi hadi Mombasa. Tuliahidiana kuonana tena. Nilimhakikishia kuwa wema wake utakuwa ukinileta Mombasa kila nipatapo nafasi. Keshoe niliamka saa 11 alfajira. Niliangalia saa ya simu ya mkono, nikamtikisa Maimuna amke. Nakumbuka usiku aliota kuwa alikuwa akishindana na watu. Sikuwaona ila najua aliwaona yeye. Hii ndio sababu lepe la usingizi lilimfumbata hadi asiwezi kuamka. Maimuna! Niliita kwa sauti ya juu. Magharibi meingia, nilimweleza. Ana nini? Au mbadili tena safari yake? Mara hii sikutaka abadili asije akaasirika bure. Alionayo yalimtosha. Niliamua kumfunua. Nilimkuta midomo wazi na macho ameyatoa. Nini? Nilijiuliza huku nimeruka nje kitanda kikubwa cha humo chumbani. Nini? Nilijiuliza tena. Nilitaka kujifahamu. Nilijiangalia kuhakikisha ni mimi. Maimuna niliyemwendea alilala hapo. Alikuwa amefariki. Sikujua maana ya safari ya Lamu hadi siku hiyo. Niliwaza mambo anuwai, kwanza kuchelea ghadhabu za mkuki. Nilitaka kwenda kujitupa baharini nifilie mbali. Niliwaza niende kwa polisi alfajiri hiyo, nilichelea. Polisi wangeniletea mambo mengi. Polisi wangenifunga, nikawa sina tena kazi. Nilijongea karibu na hiyo maiti ya Malkia. Maimuna alikosa pumzi kwa muda, amelala kwa utulivu. Shughuli za safari yake ya Mombasa hana habari nazo. Alikuwa amefanya safari ya kumpoza moyo huyu kiumbe aliyeteseka maishani mwake. Mateso ambayo usingeyaona usoni mwake au katika maneno yake. Safari ambayo mtu harudi. Hii ni safari kuu katika safari zote. Unakwenda sio kwa hiari yako, lakini kwa hiari ya Muumba. Nilikumbuka msemo uliosema leo ni leo asemaye kesho ni mwongo. Niliwaza kwenda kumwona babake, lakini ataamini vipi kuwa alikufa bila kuuawa? Fikra ya kuuchukua mwili nikaufunge katika shuka kwa minajili ya kwenda kuutupa ilinijia. Sikuamini maana ya maisha. Maimuna alikuwa kisura na kitu cha kupendeza, sasa amegeuka kinyesi cha kutupwa baharini. Nitamkimbia sasa, simtaki tena. Maana ni maiti yeye. Nilitaka kutoka naye, nikahofia mlinzi wa mlangoni ataniona. Sasa niliamua kutoka nimwache nami niende zangu Nairobi. Nilikumbuka niliandika jina langu, kazi na anwani. Nikaona nikifanya hivi nitaangukia mtego wa polisi. Nilitaka tukio hilo liwe ndoto, lakini lilikuwa ni ukweli mweupe pe. Nilikwenda kumtazama tena Maimuna. Hanitaki mimi wala mzee mkuki wa kumtumia kama nyenzo. Niliangalia katika pochi lake, shilingi 5,000 nilizompa zilikuwemo. Hazihitaji wala hana habari nazo. Maisha ni kitu gani kama si upuzi? Sasa nilimhitaji Yanki. Sikutaka kumtafuta kwa kuwa nilimuona tapeli asije akaniingiza katika kifungo cha mahasishi, bangi, miadarati na uhuni wa namna ile. Alinipa simu ya mkono, nikajidai nimeishika, kumbe hata sikushika. Nilipuuza. Sikutaka tunane tena. Ya nini? Mtu tapeli. Hata kama ni binamu yangu, nilitaka nimwambae kama ardhi inavyoambaa mbingu. Nilipumua kwa haraka. Mchapo wa kifua changu ulikwenda kama akraba ya saa. Kichwa changu kilifanya kazi ya ziada. Nilikumbuka Mohamed aliponionya kuhusu uhusiano wangu na Maimuna. Ama ni kweli asisikie la mkuu hatimaye uvunjika guu. Sasa nilikuwa na janga lilohitaji suluhu ya mara moja. Tena suluhu ya hekima. Nilibakiwa na siku 4 tu za kukaa pale Lamu. Siku ya 5 niwe kazini Forodhani Nairobi. Niliona niheri nimweleze ule mlinzi. Nilishuka chini kwenye ngazi. Nilitanabai nina chupi tu. Nikarudi chumbani mara moja. Nilijaribu kuvaa suruali tena, nikaingiza miguu vibaya. Nilivaa nyuma mbele, ikabidi niivue tena. Nilivaa tena, sasa

kunitakasa vizuri. Nilifunga mkanda, sikushughulika na shati. Nilimtafuta bawabu wa mlangoni, sikumuona. Hapo saa 12 ilikuwa imegonga. Sala ya asubuhi ilitoka katika msikiti wa Jumaa. Yuko wapi? Niliuliza. Yuko wapi? Mwengo ulinijibu. Mlinzi niliyemuona mpuzi na maskini, sasa nilimhitaji tena. Tena sana. Nilijaribu kufungua mlango ukawa umefungwa. Nilikaa kwa dakika chache ndipo Hadija akaingia kizimbani kwa zamu ya asubuhi. Umeamkaje? Aliniuliza na tabasamu yake kawaida. Si vizuri, nilimjibu huku nikimsogelea, nikitetemeka naye akinionyesha uoga. Hadija alinitazama. Mwanamume mzima, kifua wazi alfajiri. Mbona unatetemeka? Unaumwa malaria? Hadija aliniuliza. Maimuna amekufa. Nilimshtakia. Maimuna ni nani? Aliniuliza. Maimuna ni yule msichana nilikuwa naye, nikamfafanulia maelezo. Mhudumu huyu alishangaa kwa muda, akachukua simu. Nilifahamu sasa anawapigia polisi. Nilirudi chumbani bila kuzungumza zaidi. Yale aliyompata Kanga ndio hayo yashanipata mimi, mtoto wa Makumbo. Je, mama akija kusikia mambo haya atasemaje? Ataniona kama mtoto asiye na imani? Baba akisikia naye atafikiria vipi? Na Maria mpenzi, sikutaka kufikiria Maria atawaza kitu gani atakapoipata habari hii. Maria ataniacha tu basi, maana nitakuwa nimevunja maagano yetu.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilu. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Polisi walifika mnamo saa 4 asubuhi. Walichelewa kuja, naamini nilikaa mumo humo chumbani na hiyo maiti ya mpenzi labda kwa kumpa buriani. Nilikuwa nimembeba nikamlaza vizuri kitandani. Alikuwa bado yuko uchi. Sikujua nimvishe vipi nguo, sikujua maiti inavovishwa nguo kila nilipomgusa alikuwa baridi kama barafu. Kila wakati nilitazamia Jalali atafanya muujiza Maimuna amke tu, awe hai tena, aanze kusema na kutabasamu, aingie katika bafu akoge na lile fujo lake la kuniweka juu juu. Lakini ndoto yangu haikutimia. Ndu, du, du. Viatu vya polisi viligonga kwenye vidatu vya mbao ambavyo vilikuja katika chumba chetu. Mara nikaona kipeto cha mlango kikifunguliwa. Waliingia polisi 6 kutoka Lamu Police Station. Polisi waliutazama ule mwili. Moja katika polisi alikuwa kiwango cha inspekta, aliupindua pindua mwili. Mwili ulikuwa

kuwa na michoro ya hina. Mchukue wende naye, inspekta aliamuru huku amenielekezea macho. Niluzoea mwili wa Maimuna hapo katika shuka lilochapo muhuri wa Sunrise Hotel. Tulitoka huku nimeongoza njia, nilifika makaribishoni, nilihisi Adija akinitazama kwa masikitiko. Mwili ulinizidie kwa uzito, nilitaka usaidizi. Fanya bidii, eh? Askari alinieleza kujiuri huku akinigota mwili kwa fimbo nyeusi. Niliweka mwili wa Maimuna hapo chini kwa ushauri wa polisi. Polisi mmoja wa cheo cha koplo akaelezwa nisaidie. Tuliubeba mwili wa Maimuna hadi kituo cha polisi. Hapo kituoni niliombwa niandikishe taarifa. Niliandikisha taarifa ya kifo cha Maimuna, kisha nikasukumwa ndani na kufungiwa katika seli. Niliingia katika chumba cha seli kwa mara ya kwanza maishani mwangu. Kumbe safari ya Lamu ilikuwa ni safari ya kuingia seli. Ama la kesho anayelifahamu ni Maulana, mwanadamu ni kipofu wa kesho. Chumba cha seli hakikuwa na mwanga wowote. Nilifikiria nilikuwa peke yangu mumo humo. Baadaye nilipoanza kuzoea lile giza, nikaona watu wengine watatu. Walivyoonekana walikuwa wamekaa humo kwa muda mrefu. Nilitafuta pembe moja katika seli ile nikakaa. Sakafu ilikuwa majimaji. Kwa jinsi nilivyopatwa na mshtuko sikuweza kusimama. Mawazo yangu yote yalirudi Nairobi. Niliwaza ajira yangu, nilikuwa nimebakiwa na siku kadhaa. Wakitaka kunifungia kwa muda mrefu nitafanya nini? Rai moja ilinishawishi, nimpigie simu mkurugenzi mfawidhi Bwana Semo. Lakini rai nyingine ikanambia huko ni kujipalia makaa. Rai hii ya pili ilinishauri nisubiri. Kwa yakini ilinieleza subra uvuta heri. Semo akijua nimeingia katika mahusiano kama haya hadi kufungiwa, sidhani atanikubalia niwe kazini. Mtu mmoja katika wale waliokuwa mlindali alinijia. Jina lake Mustafa. Habari za utokako? Nzuri, nilimweleza. Metoka wapi? Aliniuliza kwa mazingatio makubwa. Nilitoka Nairobi, huku Lamu nimekuja kama mgeni kutalii. Nimekuleta lipi? Nilikuwa na mpenzi hotelini kisha akafahamu. Ulimuua? Aliniuliza. Sikumua, alikufa mwenyewe. Nilimjibu Mustafa kwa kutetemeka. Yule bwana alinipiga makofi mawili makubwa. Alinieleza ni fedheha kwa mtu kama mimi kupelekwa korokoroni bila kuwa nimemua mtu yule. Nilishikwa na hofu. Sikujua matumaini yangu ya baadaye. Niliomba Mungu aniamulie vizuri. Nilichelea kukaa mle ndani. Yule bwana alinipiga alirudi akakaa. Mwenzake ndiye aliyesimama akawa anapazunguka mahali nilikokaa. Nilishikwa na wasiwasi. Siku ya pili nilifunguliwa asubuhi na kuongozwa hadi kwenye ofisi ya mkuu upelelezi kituoni mle. Nilihojiwa kwa muda wa masaa mawili. Maswali yenyewe yaliofisha na kunifanya nitetemeke kwa uoga. Sikujua kama ulikuwa uoga tu au pia njaa na baridi baada ya kushinda ndani ya seli usiku kucha. Milango ilifunguliwa nikaruhusiwa kutoka. Nilielezwa niwe nikipiga ripoti katika kituo cha polisi kila Jumamosi hadi uchunguzi ukamilike. Nilimweleza mkuu wa kituo cha polisi Lamu kuwa nilinuia kusafiri hadi Nairobi, lakini akaniagiza niripoti katika kituo cha polisi cha Lamu tena. Baada ya kuhojiwa, kuandikisha taarifa na kupewa onyo na matakwa kuwa nikiripoti pale kituo cha polisi, nilirejea hotelini Sunrise. Nilipata Adija pale makaribishoni. Alionekana kasikitika, sikujua nasikitikia nini. Harija za Maimuna hazikumuhusu. Sikujisikia kusema naye, si Adija tu, sikujisikia kusema naye yote. Naomba ufunguo, nilimweleza Adija. Ngojea, nitakupa sasa hivi, alisema. Nilisimama pale makaribishoni nikatua macho kwenye picha mtawala nchi. Punde Adija alirudi akanipa ufunguo. Yalikwendaje? Adija aliniuliza. Hayajesha, nilieleza. Mpaka lini? Aliuliza. Mpaka lini? Nilimuuliza. Mpaka wafanye uchunguzi wao ukamilike. Nilimweleza na kuanza kupanda ngazi bila kuonyesha tamaa ya kutaka kuzungumza zaidi. Nilipokuwa nikipanda kuelekea chumbani, miguu yangu ilikuwa mizito kama iliyofungwa nanga. Nilijilazimisha kwenda juu kama mkoya mlima. Hatimaye nilifika chumbani. Mpiga deki alikuwa akipiga deki chumba jirani. Aliposikia nikifungua mlango alichupia kuniangalia. Moyo wangu lisi akinambia pole. Niliingia ndani ya chumba kwa taklifu.
Kitanda alichokilalia Maimuna kilikuwa hapo, kilikuwa bado hakijatandikwa, mashuka yote yalikuweko.

hayakubadilishwa. Nilikalia kiti ambacho Maimuna alikuwa amezoea kukikalia. Niliwaza la kufanya, kama polisi wangeniruhusu ningetoka wakati huo huo bila kusita. Sikuwa tena na tamaa ya kuendelea kukaa Lamu wala kula chochote. Wakati huu nilihisi kuwa kila kitu kinanuka na kukirii, kiwemo Lamu yenyewe na watu wake. Niliangalia kando nikaona kibegi chake maridadi amekiacha, sijui kamwachia nani. Tangu nimjue Maimuna, sikumuona akiacha hicho kibegi chake. Akienda popote anacho, ungefikiria kibegi hicho ndicho kilichobeba uhai wake. Nguo zake zilikuwa katika kabati la pale hotelini. Sikujua nazo hizo nitazirejesha vipi, kwa nani na kivipi. Hapo hapo kabatini kulikuwa na picha yake. Nilichukua nikaitazama. Maimuna aliniangalia kwa tabasamu. Picha hiyo ilikuwa safi, nadhifu na inayopendeza kama ya malkia wa urembo. Niliisogeza kifuani kwangu, niliibusu. Maimuna ni kama alikuwa akinambia, Musa, sina ubaya nawe, buriani. Tangu Maimuna afe nilishikwa na kiwewe, lakini mara hii ndipo nilipojisikia kulia. Nilitaka kulia kwa sauti ya juu, ya kukoroma na ya majonzi, lakini nikachelea nisije nikafukuzwa hoteli ya watu ambao kila mahali kumeandikwa silence. Nililia taratibu na machozi yalinitoka yakiandamana na makamasi. Nilishangaa kwa nini Maimuna alikufa katika umri ule. Ule ulikuwa uyoga mdogo ulochipuka ardhini. Nilisimama nikafuta machozi na kujiambia, wewe ni mwanaume. Wanaume hawalii. Lazima ujikaze. Nilijikaza, nikaacha kuomboleza. Wasiwasi wa kutotaka kulala katika chumba hicho ulinishika. Moyo ulinishauri nimwambie Khadija nibadilishie chumba. Nilitaka hata kuhama hilo tagaa la hoteli ya Sunrise. Lakini ningemweleza sababu ya nini? Na je, askari kama wangetaka uchunguzi zaidi wangemhoji nani? Si wangedhani nimetoroka na hivyo kunitia hatiani? Nilipiga moyo konde, nikateremka kumwona Khadija. Pole kwa kukusumbua, nilisema. Naam, hunisumbui, ni kazi yangu kuvipiga vyumba deki kila siku. Khadija alisema kwa ukakamavu. Ningependa kubadilishiwa chumba, niliomba. Khadija aliwaza. Aliingia ndani ya chumba cha meneja akaja naye. Naam, nimeelezwa ungependa kubadilishiwa chumba, meneja alisema. Ndio, nilisema kwa nguvu na kwa haraka. Kwa nini? Aliniuliza huku ameuacha mwili wake uninginie kwenye mikono yake. Kwa sababu nitasumbuka kulala pale pale, nilimweleza. Okay, itabidi tuandike ripoti baada ya kuangalia hicho chumba. Kisha unaweza kuhamia kwingine, alisema meneja. Ni sawa, nilimjibu.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kucha

Maimuna alikuwa mzima kama kigongo cha chuma. Kilichomuma hadi akafa pana juae. Sisi tulobaki, madaktari wakiwemo, tunabakia katika udhaniaji tu. Hatuna uwezo kueleza kabisa kilichotukia. Nilijaribu kufikiria atakavyofanya mamake Maimuna punda akipata habari hizi. Singependa kuonana naye ila tu kwa lazima. Nilivomuona mkali anaweza kunivulia nguo kwa kudhani ni mimi niliyemua mwanawe. Sidhani anaweza kunipa hata sekunde moja kumweleza kisha na maana ya mwanawe kufa. Meneja alikuja mnamo saa 9. Nilikuwa nimeanza kuhisi tamaa ya chakula. Tangu asubuhi hiyo sikuwa nimekula chochote. Mdomo wangu ulikuwa na uvundo tangu jana, hata mswaki sikupiga. Vundo hilo lilinikera. Meneja pamoja na wakili wao Bwana Patel Rajiv waliingia wakikagua chumba kile kwa makini huku wakipekua kile upeno. Wakili Patel Rajiv alikuwa mzee wa miaka 60 hivi kwa kukadiria. Alionekana anafahamu kazi yake vizuri. Ukimwona macho anaonyesha ujuzi badala ya haraka na ubabaifu. Alikufa saa ngapi? Wakili aliniuliza. Sijui, nilishtukia tu amekufa, nilisema. Walikagua wakaondoka, mimi nikaanza kungojea uchunguzi. Maisha yangu ya baadaye ilitegemea matokeo uchunguzi wa kifo hiki cha Maimuna. Niliamua kutoka niende mahali mbali na Sunrise Hotel katika uwanja nitafakari hali hii. Moyo ulinishauri nile kitu nisije nikaanguka kwa njaa kunizidia. Nilipita mkahawani hapo nje nikaagiza nyama ya kuchoma na soda ya Sprite. Nilikula kidogo, sikuwa na hamu ya kula. Soda ndiyo niliyojikaza kumaliza. Baadaye nilinyanyuka nikaelekea katika bustani ya hapo Lamu. Bustani ilisafishwa vizuri na kutunzwa vyema. Kumepandwa miti ya vivuli na sehemu za maua zimetengezwa vizuri. Nilielekea katika sehemu moja hiyo bustani kulikokuwa na viti vya saruji. Nilikwenda na kukaa hapo. Kiti kilichokuwa jirani na hicho alilala bwana mmoja. Ilikuwa ni vigumu kujua kama yu hai au amekufa. Nilikaa kwa tuo, lakini nilikuwa na wasiwasi mwingi kwani kila niliyemuona nilidhani kafa. Ile picha maiti ya Maimuna ilikuwa inanitesa akilini. Hapo bustanini watu walijaa. Kulikuwepo na mwenda wazimu akizunguka bustani nzima akibwata maneno yasiyosikika. Ama kwa kweli aliishi katika dunia yake tofauti na sisi. Mambo aliyothamini yalikuwa tofauti na yale ya mtu wa kawaida. Mkononi alikuwa na mikebe iliyotupwa, lakini ambao kwake ilikuwa na thamani kubwa. Nguo zilizotupwa hapo jani, mlandizi, aliziokota na kuzitumia. Kwake zilikuwa nzuri na zilizofaa kwa matumizi. Alipotaka kwenda haja ni hapo hapo katika pembe moja ya bustani. Hana izara, mambo yake anayafanya kadamnasi. Katika bustani hiyo kulikuwepo na watoto waliochokora mapipa na kuibia watu. Wamepevuka katika ufuska wao. Walikimbizana na kutupiana vitu hapo bustanini. Walinyang'anyana vyakula vibovu vilivyosalia katika malaji ya watu. Ile bustani ilikuwa na watu wa aina zote. Kulikuweko na Waislamu na misahafu wakiisoma. Biblia zilisomwa na Wakristo. Wengine walilala usingizi tu. Kulikuwepo pia na wapenzi wakichumbiana. Utaona walivokaa kwa karibu wakielezana maneno matamu matamu. Hawakuwa na habari kuwa mtu angelikuwa mwendani wake na kifo au hata na mwanamume mwingine. Ulimwengu wa mapenzi ni ahera kivyake. Nilimkumbuka Maria bila mafanikio makubwa. Maria alikuwa mwanamke wa mawazo, lakini Maimuna akawa na kisura. Katika hatua hii nilikuwa nimevutwa na kisura. Sikujali mawazo. Au pia Maria alikuwa mwema, ambapo kwangu ilikuwa msafiri ni kafiri. Pamoja na mawazo yote haya, nilikaa nikatuliza akili zangu. Kwa hakika nilisema na nafsi yangu nikaiambia, Musa, tulia, utulie tuli, dunia itabakia kuwa ilivyo siku zote. Kinachofikiriwa ni mabadiliko, ni sura tofauti za jambo la awali. Baada ya masaa 4 nilirudi hotelini. Nilipita chini kula maakuli. Niliagiza wali mkavu na chai. Nilipojishibisha, nilipanda vidatu hadi katika chumba kipya nilichokuwa nimehamishwa. Sasa ndipo picha Maimuna ilipokuja zaidi. Niliogopa kulala katika hicho chumba nilichohamishiwa. Nilitaka mtu aje tulale naye, lakini nani? Sikutaka tena balaa la watu. Nilijikaza, nikalala.
Kila nilipofumba macho yangu niliona picha Maimuna kwenye Shela Beach, Mombasa na kote huku. Hapo ndipo niliamua kuhamia kwa Yankee.

zilizosalia. Wakati nilipoingia kwa Yankee alikuwa amesafiri tayari. Yankee alikuwa amekwenda Japan kwa mkutano wa kibiashara na baadaye angepitia Saudi Arabia. Ilikuagiza bidhaa fulani kuja Lamu. Nilipoingia na mkoba wangu kwake nilielezwa habari za safari yake. Nilivunjika moyo sihaba. Niliona jamaa ambaye nimemkimbilia alikuwa hayuko. Sasa nilianza kuamua nipate kihoteli mahali pengine si Sunrise nikae. Kwanza nilimpata Bonzo. Alikuwa mnyamavu kama kawaida. Hasemi mpaka ulizwe jambo. Bonzo alikuwa ni kama sehemu ya vifaa vya nyumba ile. Wenyewe wapo? Nilimuuliza. Ah, jomba, wenyewe ni watu na shughuli zao, wametoka, Bonzo aliniarifu. Wamekwenda mbali, lakini nilimhoji. Bonzo ambaye akijibu swali ashughuliki tena. Sidhani, mama kaenda mbali, mzee ndiye ambaye amekwenda mbali kidogo, Bonzo alifafanua. Naweza kumsubiri mama? Nilimuuliza Bonzo. Bila shaka. Bonzo alisema kisha katoka sebuleni akaenda jikoni alikokuwa akipiga deki. Nilikaa humo nyumbani kwa masaa. Nilianza kuichukia hali yangu ya kutaka kutegemea watu wengine ili kuendeleza maisha yangu. Katika maswala ya utalii si vizuri kuanza kubugudhi watu hasa wenye maisha ya aina kama ya Yankee. Bahati nzuri sikuwa nimeishiwa na hela. Kawaida yangu mimi si mbadhirifu ni wapo safarini. Wanatumia hela kwa uangalifu na kukubana matumizi kwa kujua kwamba chochote kinaweza kutokea. Akiba ilikuwa muhimu kubaki mfukoni kila wakati. Nilikuwa ninataka mahali pa kukaa mbali na hoteli ili fikra zisinisumbue. Nilikumbuka wakati nilipokutana na Yankee, yeye ni mtu wa mizungu na mikakati mingi. Sikutaka nizulie rabsha polisi kwanza kunitafuta, lakini leo nilimkimbilia. Niliamini kweli chenu ni chenu, kiwe kiwi kiwe chema, kama chema chako kikioza kikaushe. Zulekha aliingia hatimaye. Alikuwa amesafiri Mombasa kwa ndege asubuhi. Kisa na maana cha kusafiri ni kupangua na kupanga tena kesi iliyomhusisha Yankee. Yankee alikuwa na kesi kuhusu nyumba zake mjini Mombasa zilizodaiwa kujengwa katika sehemu iliyonuiwa ujenzi hospitali. Karibu, alisema Zulekha alipoingia na kuniona. Asante, nilisema huku nikijaribu kutabasamu kusudi nimfurahishe yeye. Za masiku nzuri na mbaya? Nilimjibu. Nzuri na mbaya? Aliniuliza Zulekha. Nzuri kwa sababu ni mzima, mbaya kwa sababu nimepata mkasa kidogo. Nilimweleza Zulekha bila kuficha. Mkasa? Mkasa? Nilijibu. Mkasa ulinipata hata umekuwa magazetini? Nilimweleza Zulekha. Sisi hatusomi magazeti hapa nchini sana. Nimekuwa kwa wiki moja nasoma London Telegraph, New York Times na Gulf Times, Zulekha alisema. Yule Maimuna alikufa hotelini? Nilimweleza kwa kutetemeka. Kwa nini? Zulekha aliuliza huko amekodoa macho. Mwenyewe tu alikufa usiku. Nilipomwita nikapata kishakufa kitambo. Na polisi wamenisumbua, kama si wao ningekuwa nimerudi Nairobi, nilisema. Bonzo alileta kinywaji cha yogurt. Tulizungumza na Zulekha alinikubalie kukaa siku tatu hizo nilizokaa hata Yankee karudi kutoka safari zake. Ilibidi niripoti katika kituo cha polisi cha Lamu baada ya siku tatu. Nilikuwa nasubiri uchunguzi wa upasuaji ufanywe kwenye mwili wa Maimuna ili kuthibitisha sababu ya kifo chake.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Shughuli za kupimwa katika ufuo wa Muktada Hospital, Lamu, zilicheleweshwa mazishi yake. Asubuhi saa tatu nilifika kituoni kama nilivyoshauriwa. Sikupata Inspekta Kazungu. Alikuwa amechelewa kidogo ili kumpeleka mwanawe aliyekuwa akiumwa hospitali. Ilibidi nikae kwa saa nzima. Inspekta Kazungu aliingia baadaye kwa kishindo. Alinipata pale ubaoni nilipokuwa nimekaa, ambako watu walijaa na kubanana. Ubao wenyewe uliwekwa karibu na seli ya kituo kile. Mpalilio wa mikojo na harufu za vinyesi zikawa zinasindilia puani na vinywani mwetu. Hatukuwa na budi kuvumilia, lisilobudi hutendwa. Tulisubiri. Watu katika seli ile walilia, wengine waliguna kwa uchungu na mavuno ya kupigwa na askari. Niliomba Mola wangu, huku mikono yote miwili nimeibana kwa pamoja, matokeo ya maimuna yasiwe mabaya, nisiishie mle ndani. Ile seli ilikuwa kama zizi la mbuzi. Akikuingiza mtu siku moja, hutomsalimu miaka yako yote utakaoishi. Walipita pale mabwana wawili waliokuwa wagonjwa, tayari wale ni kama wafu. Afya zao zilivyodamirika, hawakuwa na matumaini makubwa ya kuishi. Walikuwa wamepigwa na viboko vyenyewe, vilionekana wazi wazi milini mwao. Walipita miguu mitupu na nguo chafu zilizonuka na kutoa rihi na kutuzi kali kuliko la beberu. Wakapelekwa hospitalini. Humo ndani ya korokoro alilia mtu, "Niache! Niache! Niache!" "Nini?" aliuliza Inspekta Kazungu kutoka chumba chake. "Ni huyu." Huyo bwana alieleza. "Bwana yupi?" Inspekta Kazungu aliuliza tena kwa sauti kubwa yenye ukali kama wachui. "Mustafa anataka kunirambua." "Wewe Mustafa?" Inspekta Kazungu alifukia. "Mustafa ni jamaa lenye ujoji mwingi. Limeletwa pale kwa sababu za mauaji. Ni jitu zito kama gunia la chuma. Madevu yamelijaa na manyoya yameota mwili mzima. Lilikuwa jitu mtu refu kama twiga wa porini. Mgeni alipoingia mle ndani alitaka kumfanyia ushoga. Mwenyewe alikuashiria kwa vidole na mikono, hayo mambo ya ushoga. Mustafa alimhangaisha Ali usiku kucha. Ali alishikwa akiuzia bidhaa zake za rejareja mahali pasipostahili, akashikwa na kuingizwa humo. Alikuwa machinga au mchuuzi akijitafutia riziki yake kihalali, lakini katika eneo asipotakiwa. Mustafa alikuwa radhi kumpa chakula chake kama malipo, lakini Ali akamwambia hataki. Ninakumbuka siku nilokuwa korokoroni, alininyemelea lakini nikajinasua mwake mikononi. Mpaka hapo nilipotolewa, sikujua kama ningelala zaidi umo pakiwemo Mustafa ningefanyaje. Mtu alikuwa ubaoni wa kwanza aliitwa. Alikaa humo ofisini mwa Inspekta Kazungu kwa muda mrefu. Wa pili alifuatia na hatimaye mimi niliingia kwa uoga. Inspekta Kazungu alinitisha dhidi ya kutoroka Lamu. Alikuwa amechukua pasipoti yangu, kitambulisho na anwani zangu zote. Hata kama aliniachilia, nilikuwa kama mtu aliyezuiliwa. "We nani?" aliniuliza. "Mimi ni Musa Zebu," nilisema kwa unyenyekevu wa sauti na hata sura. "Umeacha umalaya?" "Nimeacha," nilimjibu. "Huyu msichana alikufa vipi?" "Kama nilivyokuambia, nilipoamka alikuwa amekufa," nilisema. "Uchunguzi umeonyesha ulimnyonga, na tunashuku ulikuwa unajaribu kumnyonga kupe kitu ambacho hukutaka kutoa, ila hatujui ni nini." "Si kweli," nilimjibu. Bila kusita, Inspekta Kazungu alinyanyuka kwa haraka kama simba aliona windo. Alichomua pingu zilizokuwa zimening'inizwa kwa mkanda wa suruali yake ya kazi na kunifunga bila hata tahadhari. Alilipigisha magoti chini katika sakafu iliyokuwa na changarawe. "Sema kweli," alifoka. "Hiyo ndio kweli, mheshimiwa," nilisisitiza. "Niliona bora ni wawe, lakini niseme ukweli, ila asali nilofikiria tamu iligeuka shubiri." Nilitetemeka hapo kwa woga. Nilihofia kazi yangu, nilihofia uhusiano wangu na Maria, nilimhofia mamangu mzazi alinipenda sana. "Wewe uliua ukitafuta mapenzi, malaya wewe." Inspekta Kazungu alitoa macho mekundu. "Walahi, sikumgusa Inspekta." "Niamini afande," nilisema. "Basi eleza kilichomua mpenzi wako." "Sijui afande."
Nilijibu kwa kigugumizi, nilitetemeka kama tawi la mnazi katika pepo za kusi. Punde Inspekta Kazungu alisimama akanifungua pingu. Alinishauri niamke. Baada ya kuamka, Inspekta Kazungu aliniangalia kwa macho makavu kisha akasema, "Uchunguzi umeonyesha Maimuna alikufa kwa mshtuko wa moyo. Daktari amesema amekuwa na mshindiko wa damu kwa miaka mingi." Niliposikia maneno yale sikuamini. "Asante Mungu wangu. Umeninusuru kutokana na balaa hili." Nilifoka maneno. Nilimwambia Mola Hiwala. Hakuleta mtu mbaya akatunga hadithi zake nikaambiwa nimeua. Kumbe sikuua. Nilitoka ofisini kwa Inspekta Kazungu kwa kuweseka na kutetemeka. Sikuwa naona vizuri. Nilikuwa naona giza giza kwa mshtuko uliochanganyika na furaha. Nilisimama katika uwanja wa kituo cha polisi. Nilionja uhuru wa kweli. Hapo dakika chache zilizopita nilikuwa kama mahabusu. Sasa niko huru. Ninaweza kwenda popote kama yule mbayu wayu apaaye angani. Niliangalia bendera iliyokuwa ikipepea pale nusu mlingoti. Ilikomboleza kifo cha rais wa Eastmore. Nilifikiria uhuru ni kwa wachache. Nilirudi kwa Yankee nilikuhamia baada ile kadhia. Yankee alikuwa amesema atotoka hadi niingie, akiona kama kuna mushkila angekuja. Alisema polisi wale ni maswaiba wake, walikula pamoja, walikunywa pamoja, walilala pamoja na walishinda pamoja. Ye mwenyewe ndiye alielewa mambo hayo aliyoyasema. "Umerudi mara moja?" Yankee aliuliza. "Ndiyo," nilijibu swali lake. "Wamekusumbua sana?" "Ah, kidogo tu," nilimjibu. "Wamesema nini alafu?" "Walisema marehemu Maimuna alikuwa kwa mshindiko wa damu, ukasababisha mshtuko wa moyo," nilimweleza. "Unaona? Kumbe yule ofisa alifahamu yatakuwa hivyo. Kaa basi ule, unyo usherekee," alisema Yankee. "Labda

0: Da, nilisema, nilijaribu kukumbuka kifo cha Maimuna kilichoshtua. Nilikaa kunywa chai niloandaliwa kwa Yankee. Yankee alikuwa na mvulana mdogo mjakazi pale nyumbani kwake. Huyo mvulana aliitwa Bonzo. Bonzo alipika chai na chakula, lakini hakuruhusiwa kula chakula hicho. Alijipikia chakula chake, chakula cha uwezo wake, chai ya kistaarabu hiyo. Usile chakula hicho, ni cha Kifaransa, chakula hicho ni cha Kingwana, Yankee angemwambia Bonzo. Bonzo alikula chakula chake cha muhogo, mchunga na chai ya tangawizi. Kuvaa viatu kulikuwa marufuku kwa Bonzo. Alipewa hadi sare ya kuvalia anapokuwa pale kwa Yankee, shati refu lenye mkia. Alifaa kutambulikana kama hudama wa pale.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Wizara ya mambo ya nje ya China yasema SCO imefanikiwa kupata njia mpya ya ushirikiano wa kikanda. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC apongeza uungaji mkono wa China na kutoa wito wa vitendo vya kimataifa kukabiliana na Ebola. Na korosho kutoka nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zaruhusiwa kuingia China. Habari kamili. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Lin Jian, amesema jumuiya ya ushirikiano ya Shanghai SCO imekuwa jumuiya shirikishi ya ushirikiano wa kikanda ambao unahusisha maeneo mapana zaidi yenye idadi kubwa zaidi ya watu na kuwa na mustakbali mkubwa zaidi wa maendeleo duniani katika miaka 25 iliyopita tangu ilipoanzishwa tarehe 15 Juni mwaka 2001. Lin amesema baada ya kujiendeleza kwa miaka 25, SCO imefanikiwa kupata aina mpya ya njia ya ushirikiano wa kikanda na kutoa mfano mzuri wa kuigwa kwa mahusiano ya kimataifa. Amesisitiza kuwa kutokana na hali mpya, China iko tayari kushirikiana na nchi zote wanachama kuenzi moyo wa Shanghai, kuimarisha ushirikiano wa kivitendo ili kuijenga jumuiya hiyo kuwa tegemeo la kuaminika kwa nchi zote duniani kupata maendeleo na ustawi wa pamoja. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC, John Kasea, amepongeza ahadi thabiti ya China ya kuunga mkono vipaumbele vya afya ya umma barani Afrika, wakati bara hilo likikabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola. Akizungumza katika mahojiano hivi karibuni na shirika la habari la China Xinhua, Kasea amesema kituo hicho kinapongeza uungaji mkono endelevu wa China katika vipaumbele vya afya ya umma barani Afrika, ambavyo vinajumuisha miundombinu ya afya ya umma, ujenzi wa uwezo, maandalizi ya matukio ya dharura, mabadilishano ya kiufundi na maeneo mengine ya ushirikiano. Amesema uhusiano wa China na Africa CDC unaongeza thamani kupitia ushirikiano wa kiufundi, mafunzo, kuboresha uwezo wa maabara, utayari wa matukio ya dharura, kusaidia mnyororo wa ugavi na uratibu mpana wa usalama wa afya. Idara kuu ya forodha ya China imesema kuanzia tarehe 9 mwezi Juni, korosho zinazozalishwa katika nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zimepata kibali kamili cha kuingia China kwa kufuata taratibu za karantini. Idara hiyo imesema katika taarifa yake iliyotolewa jana kwamba korosho kutoka nchi hizo zinaweza kuingizwa China kama zikikidhi masharti husika, hatua iliyorahisisha uratibu wa kupata kibali cha karantini na kupanua vyanzo vya uagizaji.

0: wa korosho, pia kuongeza utoaji wa bidhaa kwenye soko la ndani na kuhimiza biashara ya kilimo kati ya China na Afrika. Semina ya mafunzo kwa vyombo vya habari kuhusu akili bandia AI imefanyika katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, jana Jumatatu, kwa lengo la kuboresha uelewa wa wanahabari wa Afrika kuhusu AI na matumizi yake katika mandhari inayobadilika kwa kasi ya sekta ya habari. Mafunzo hayo yaliyoandaliwa na shirika la habari la China Xinhua, tawi la Afrika, yamewakutanisha karibu wanahabari 200, wahariri na waandaaji wa vipindi kutoka vyombo vya habari barani Afrika, na kujadili mada kadhaa ikiwemo kuripoti habari kwa kuwezeshwa na AI. Naibu balozi wa China nchini Kenya, Chang Chijong, amesema AI na teknolojia nyingine zinazoibuka zimebadilisha mandhari ya tasnia ya habari, huku ikiboresha ukusanyaji na utoaji wa habari. Mhariri mkuu wa shirika la utangazaji la Kenya, KBC, Samuel Maina, amesema mafunzo hayo yamewezesha wanahabari wa huko kupata ufahamu mpya na ujuzi katika matumizi ya AI kwenye kuzalisha maudhui, kuwawezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi bila kuharibu ubora wa uaminifu. Na shirika la usafiri wa meli la Tanzania, Tashiko, na kampuni ya usafiri wa majini ya Lines ya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, zimesaini makubaliano ya miaka 3 kwa lengo la kuboresha usafiri wa abiria na mizigo katika ziwa Tanganyika, ili kuimarisha ufanisi wa biashara na muunganiko kati ya Afrika Mashariki na Kati. Akizungumza katika hafla ya kusaini makubaliano hayo iliyofanyika Mwanza, Tanzania, mkurugenzi mkuu wa Tashiko, Eric Hamisi, amesema uhusiano huo unatokana na mahitaji ya pande zote mbili na ni hatua ya kimkakati ya kujenga uwezo wa kitaifa wa usafiri wa baharini na kupanua nafasi ya Tanzania kama kituo cha biashara. Mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya LMC ya DRC, Frank Nkulu, amesema uhusiano huo utafanya mifumo ya usafiri wa majini kuwa ya kisasa na kufungua fursa mpya za kiuchumi kwa jamii zinazozunguka ziwa Tanganyika.
1: Kituo cha umeme wa maji cha Gakulo Kabaka kilichojengwa na China kimeanza kusambaza umeme kwa jamii za vijijini katika mkoa wa Chuanze Norte nchini Angola. Hafla ya uzinduzi wa usambazaji wa umeme vijijini kupitia mradi huo ilifanyika hivi karibuni katika jamii ya makazi ya eneo la manispaa ya Kambambe ndani ya mkoa wa Chuanze Norte. Hamisi Arwesh anaripoti.
2: Sherehe hiyo ilihudhuriwa na gavana wa mkoa wa Chuanze Norte, Joao Diogo Gaspar, meya wa manispaa ya Kabambe, Maria Mafuta Diluma Bafuditi, pamoja na wawakilishi wa China kutoka mradi wa kituo cha Kakulo Kabasa. Kwa mujibu wa China Gejuba Group Company Limited, CGGC, ambaye ni mkandarasi wa mradi huo, kituo hicho cha kuzalisha umeme kwa nguvu za maji kipo katika sehemu ya kati ya mto Chuanze, mto mrefu zaidi nchini Angola. Kituo hicho kimeundwa kuwa na uwezo wa kuzalisha megawati 2172 za umeme. Kinatarajiwa kuzalisha wastani wa zaidi ya gigawati saa 8500 za umeme kwa mwaka, huku kikipunguza uzalishaji wa gesi chafuzi kwa takriban tani milioni 7.2 kila mwaka. Mbali na uzalishaji wa umeme, bwawa hilo pia litasaidia kudhibiti mtiririko wa maji na kuzuia mafuriko. Ujenzi wa kituo hicho ulianza mwezi Agosti mwaka 2017. Ni mojawapo ya miradi mikubwa ya miundombinu ya nishati inayotekelezwa na kampuni za China barani Afrika, na ni mafanikio muhimu ya ushirikiano wa nishati kati ya China na Angola chini ya mfumo wa ukanda mmoja na njia moja. Kituo hicho kinatarajiwa kuanza shughuli za kibiashara na kuunganisha jenereta yake ya kwanza kwenye gridi ya taifa ya umeme ya Angola mwezi Oktoba. Kitakapokamilika kikamilifu, kitakuwa miundombinu kubwa zaidi ya umeme wa maji nchini Angola na ya tatu kwa ukubwa barani Afrika. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi, gavana wa mkoa wa Chuanze Norte, Joao Diogo Gaspar, alisema kuwa mradi wa Kakulo Kabasa ni mradi wa kiwango cha kimataifa ambao hautawaletea tu wananchi wa Angola umeme safi, bali pia utachochea maendeleo katika sekta mbalimbali za nchi na kutoa msingi imara wa usalama wa nishati kwa umma. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wizara ya mambo ya nje ya China yasema SCO imefanikiwa kupata njia mpya ya ushirikiano wa kikanda. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC apongeza uungaji mkono wa China na kutoa wito wa vitendo vya kimataifa kukabiliana na Ebola. Na korosho kutoka nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zaruhusiwa kuingia China. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: washirika, bila kuwasahau wale mnaotufuatilia kupitia tovuti yetu ya cri.cn pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Wizara ya mambo ya nje ya China yasema SCO imefanikiwa kupata njia mpya ya ushirikiano wa kikanda. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC apongeza uungaji mkono wa China na kutoa wito wa vitendo vya kimataifa kukabiliana na Ebola. Na korosho kutoka nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zaruhusiwa kuingia China. Habari kamili. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Lin Jian, amesema jumuiya ya ushirikiano ya Shanghai SCO imekuwa jumuiya shirikishi ya ushirikiano wa kikanda ambao unahusisha maeneo mapana zaidi yenye idadi kubwa zaidi ya watu na kuwa na mustakbali mkubwa zaidi wa maendeleo duniani katika miaka 25 iliyopita tangu ilipoanzishwa tarehe 15 Juni mwaka 2001. Lin amesema baada ya kujiendeleza kwa miaka 25, SCO imefanikiwa kupata aina mpya ya njia ya ushirikiano wa kikanda na kutoa mfano mzuri wa kuigwa kwa mahusiano ya kimataifa. Amesisitiza kuwa kutokana na hali mpya, China iko tayari kushirikiana na nchi zote wanachama kuenzi moyo wa Shanghai, kuimarisha ushirikiano wa kivitendo ili kuijenga jumuiya hiyo kuwa tegemeo la kuaminika kwa nchi zote duniani kupata maendeleo na ustawi wa pamoja. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC, John Kasea, amepongeza ahadi thabiti ya China ya kuunga mkono vipaumbele vya afya ya umma barani Afrika, wakati bara hilo likikabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola. Akizungumza katika mahojiano hivi karibuni na shirika la habari la China Xinhua, Kasea amesema kituo hicho kinapongeza uungaji mkono endelevu wa China katika vipaumbele vya afya ya umma barani Afrika, ambavyo vinajumuisha miundombinu ya afya ya umma, ujenzi wa uwezo, maandalizi ya matukio ya dharura, mabadilishano ya kiufundi na maeneo mengine ya ushirikiano. Amesema uhusiano wa China na Africa CDC unaongeza thamani kupitia ushirikiano wa kiufundi, mafunzo, kuboresha uwezo wa maabara, utayari wa matukio ya dharura, kusaidia mnyororo wa ugavi na uratibu mpana wa usalama wa afya. Idara kuu ya forodha ya China imesema kuanzia tarehe 9 mwezi Juni, korosho zinazozalishwa katika nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zimepata kibali kamili cha kuingia China kwa kufuata taratibu za karantini. Idara hiyo imesema katika taarifa yake iliyotolewa jana kwamba korosho kutoka nchi hizo zinaweza kuingizwa China kama zikikidhi masharti husika, hatua iliyorahisisha uratibu wa kupata kibali cha karantini na kupanua vyanzo vya uagizaji wa korosho, pia kuongeza utoaji wa bidhaa kwenye soko la ndani na kuhimiza biashara ya kilimo kati ya China na Afrika. Semina ya mafunzo kwa vyombo vya habari kuhusu akili bandia AI imefanyika katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, jana Jumatatu, kwa lengo la kuboresha uelewa wa wanahabari wa Afrika kuhusu AI na matumizi yake katika mandhari inayobadilika kwa kasi ya sekta ya habari. Mafunzo hayo yaliyoandaliwa na shirika la habari la China Xinhua, tawi la Afrika, yamewakutanisha karibu wanahabari 200, wahariri na waandaaji wa vipindi kutoka vyombo vya habari barani Afrika na kujadili mada kadhaa ikiwemo kuripoti habari kwa kuwezeshwa na AI. Naibu balozi wa China nchini Kenya, Chang Chijong, amesema AI na teknolojia nyingine zinazoibuka zimebadilisha mandhari ya tasnia ya habari, huku ikiboresha ukusanyaji na utoaji wa habari. Mhariri mkuu wa shirika la utangazaji la Kenya, KBC, Samuel Maina, amesema mafunzo hayo yamewezesha wanahabari wa huko kupata ufahamu mpya na ujuzi katika matumizi ya AI kwenye kuzalisha maudhui, kuwawezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi bila kuharibu ubora wa uaminifu.

0: kitaifu. Na shirika la usafiri wa meli la Tanzania, Tashiko, na kampuni ya usafiri wa majini ya Lines ya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, zimesaini makubaliano ya miaka mitatu kwa lengo la kuboresha usafiri wa abiria na mizigo katika ziwa Tanganyika ili kuimarisha ufanisi wa biashara na muunganiko kati ya Afrika Mashariki na Kati. Akizungumza katika hafla ya kusaini makubaliano hayo iliyofanyika Mwanza, Tanzania, mkurugenzi mkuu wa Tashiko, Eric Hamisi, amesema uhusiano huo unatokana na mahitaji ya pande zote mbili na ni hatua ya kimkakati ya kujenga uwezo wa kitaifa wa usafiri wa baharini na kupanua nafasi ya Tanzania kama kituo cha biashara. Mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya LMC ya DRC, Frank Nkulu, amesema uhusiano huo utafanya mifumo ya usafiri wa majini kuwa ya kisasa na kufungua fursa mpya za kiuchumi kwa jamii zinazozunguka ziwa Tanganyika.
1: Kituo cha umeme wa maji cha Gakulo Kabaka kilichojengwa na China kimeanza kusambaza umeme kwa jamii za vijijini katika mkoa wa Chuanze Norte nchini Angola. Hafla ya uzinduzi wa usambazaji wa umeme vijijini kupitia mradi huo ilifanyika hivi karibuni katika jamii ya makazi ya eneo la manispaa ya Kambambe ndani ya mkoa wa Chuanze Norte. Hamis Erwesh anaripoti.
2: Sherehe hiyo ilihudhuriwa na gavana wa mkoa wa Chuanze Norte, Joao Diogo Gaspar, meya wa manispaa ya Kabambe, Maria Mafuta Diluma Bafuditi, pamoja na wawakilishi wa China kutoka mradi wa kituo cha Kakulo Kabasa. Kwa mujibu wa China Gejuba Group Company Limited, CGGC, ambaye ni mkandarasi wa mradi huo, kituo hicho cha kuzalisha umeme kwa nguvu za maji kipo katika sehemu ya kati ya mto Chuanze, mto mrefu zaidi nchini Angola. Kituo hicho kimeundwa kuwa na uwezo wa kuzalisha megawati 2172 za umeme. Kinatarajiwa kuzalisha wastani wa zaidi ya gigawati saa 8500 za umeme kwa mwaka, huku kikipunguza uzalishaji wa gesi chafuzi kwa takriban tani milioni 7.2 kila mwaka. Mbali na uzalishaji wa umeme, bwawa hilo pia litasaidia kudhibiti mtiririko wa maji na kuzuia mafuriko. Ujenzi wa kituo hicho ulianza mwezi Agosti mwaka 2017. Ni mojawapo ya miradi mikubwa ya miundombinu ya nishati inayotekelezwa na kampuni za China barani Afrika, na ni mafanikio muhimu ya ushirikiano wa nishati kati ya China na Angola chini ya mfumo wa ukanda mmoja na njia moja. Kituo hicho kinatarajiwa kuanza shughuli za kibiashara na kuunganisha jenereta yake ya kwanza kwenye gridi ya taifa ya umeme ya Angola mwezi Oktoba. Kitakapokamilika kikamilifu, kitakuwa miundombinu kubwa zaidi ya umeme wa maji nchini Angola na ya tatu kwa ukubwa barani Afrika. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi, gavana wa mkoa wa Chuanze Norte, Joao Diogo Gaspar, alisema kuwa mradi wa Kakulo Kabasa ni mradi wa kiwango cha kimataifa ambao hautawaletea tu wananchi wa Angola umeme safi, bali pia utachochea maendeleo katika sekta mbalimbali za nchi na kutoa msingi imara wa usalama wa nishati kwa umma. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wizara ya mambo ya nje ya China yasema SCO imefanikiwa kupata njia mpya ya ushirikiano wa kikanda. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC apongeza uungaji mkono wa China na kutoa wito wa vitendo vya kimataifa kukabiliana na Ebola. Na korosho kutoka nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zaruhusiwa kuingia China. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
3: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. kinahusu watu

0: watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
1: Tulisimama pale tukaelekea chumba cha nje ya hoteli ya Sunrise. Tulikwenda kujipasha jua mahali palipokuwa na kisima cha hoteli hiyo. Kisima kilijengwa vizuri, kikazungushwa ombe ili atakaye maji asije akateleza na kutumbukia mle. Pole, nilimwambia Maimuna. Niliyasahau matatizo yangu, niliyaona madogo ukiyalinganisha na Maimuna. Si utoki kwa mkuki. Nilimuhimiza Maimuna tena. Sitoki kaka. Naona ni majaliwa yangu. Upangiwalo na Mola ndilo upatana nalo. Naona ushi yangu hiyo, Maimuna alisema. Aushi? Nilimuuliza. Kila mtu ana ushi yake bwana. Bahati ya mwenzio huwezi kuitegemea. Ni ushi gani hiyo ya balaa? Nilimuuliza Maimuna. Aushi ni aushi, iwe mbaya au nzuri, alisisitiza Maimuna. Tulizungumza hadi tukaamua tutoke, ingawa kwa wakati huo nikamchelea mkuki sana. Maimuna alikuwa anafanya kazi alomweleza mamake, yani kutaliisha. Hatukutaka kwenda mbali, tulikwenda katika bustani ya Sheikh Ali. Hii ni bustani ambayo imepandwa maua mazuri na kujengwa kwa mijengo ya kisasa. Watu wengi huvutiwa katika bustani hii ili kupitisha wakati. Husemwa pia kuwa wachawi hupenda kukutana katika bustani hii wakafanya mahoka. Maimuna aliniongoza tukaenda kukaa karibu na mama aliyeuza soda kwenye kigari kidogo. Tulizungumza kwa muda mrefu. Maimuna hatimaye alinieleza alitaka kurudi Mombasa. Mimi nilisalia na siku chache za kukamilisha alivu yangu. Sikutaka kusafiri kabla ya alivu kuisha. Sikuwa na sababu ya kumzuia Maimuna. Maisha yake yalijaa dhiki. Tayari nilikuwa nimemuongeza dhiki zaidi kupitia kwa urafiki wetu. Sikutaka kuzidisha. Aliniomba shilingi 5,000 ambazo nilimpa. Akapanga kuondoka alfajiri ya siku ambayo ingefuata. Tulirudi nyumbani jioni baada ya kuzunguka mabarabarani na vichochoroni. Maimuna alikuwa akiona baadhi ya jamaa ambao aliwafahamu. Tulikula mapema. Maimuna alifunga virago vyake tayari kuruka chomboni na hatimaye kuabiri basi hadi Mombasa. Tuliahidiana kuonana tena. Nilimhakikishia kuwa wema wake utakuwa ukinileta Mombasa kila nipatapo nafasi. Keshoe niliamka saa 11 alfajira. Niliangalia saa ya simu ya mkono, nikamtikisa Maimuna amke. Nakumbuka usiku aliota kuwa alikuwa akishindana na watu. Sikuwaona ila najua aliwaona yeye. Hii ndio sababu lepe la usingizi lilimfumbata hadi asiwezi kuamka. Maimuna! Niliita kwa sauti ya juu. Magharibi meingia, nilimweleza. Ana nini? Au amebadili tena safari yake? Mara hii sikutaka abadili asije akaasirika bure. Alionayo yalimtosha. Niliamua kumfunua. Nilimkuta midomo wazi na macho ameyatoa. Nini? Nilijiuliza huku nimeruka nje ya kitanda kikubwa cha humo chumbani. Nini? Nilijiuliza tena. Nilitaka kujifahamu. Nilijiangalia kuhakikisha ni mimi. Maimuna niliyemwendea alilala hapo, alikuwa amefariki. Sikujua maana ya safari ya Lamu hadi siku hiyo. Niliwaza mambo anuwai, kwanza kuchelea ghadhabu za mkuki. Nilitaka kwenda kujitupa baharini nifilie mbali. Niliwaza niende kwa polisi alfajiri hiyo, nilichelea. Polisi wangeniletea mambo mengi. Polisi wangenifunga nikawa sina tena kazi. Nilijongea karibu na hiyo maiti ya Malkia. Maimuna alikosa pumzi kwa muda, amelala kwa utulivu. Shughuli za safari yake ya Mombasa hana habari nazo. Alikuwa amefanya safari ya kumpoza moyo huyu kiumbe aliyeteseka maishani mwake. Mateso ambayo usingeyaona usoni mwake au katika maneno yake. Safari ambayo mtu harudi. Hii ni safari kuu katika safari zote. Unakwenda sio kwa hiari yako, lakini kwa hiari ya Muumba. Nilikumbuka msemo uliosema leo ni leo asemaye kesho ni mwongo. Niliwaza kwenda kumwona babake, lakini ataamini vipi kuwa alikufa bila kuuawa? Fikra ya kuuchukua mwili nikaufunge katika shuka kwa minajili ya kwenda kuutupa ilinijia. Sikuamini maana ya maisha.

Maimuna alikuwa kisura na kitu cha kupendeza, sasa amegeuka kinyesi cha kutupwa baharini. Nitamkimbia sasa, simtaki tena, maana ni maiti yeye. Nilitaka kutoka naye, nikahofia mlinzi wa mlangoni ataniona. Sasa niliamua kutoka nimwache, nami niende zangu Nairobi. Nilikumbuka niliandika jina langu, kazi na anwani. Nikaona nikifanya hivi nitaangukia mtego wa polisi. Nilitaka tukio hilo liwe ndoto, lakini ilikuwa ni ukweli mweupe pe. Nilikwenda kumtazama tena Maimuna. Hanitaki mimi wala mzee Mkuki wa kumtumia kama nyenzo. Niliangalia katika pochi lake, shilingi 5000 nilizompa zilikuwemo. Hazihitaji wala hana habari nazo. Maisha ni kitu gani kama si upuzi? Sasa nilimhitaji Yanki. Sikutaka kumtafuta kwa kuwa nilimuona tapeli asije akaniingiza katika kifungo cha mahasishi, bangi, miadarati na uhuni wa namna ile. Alinipa simu ya mkono, nikajidai nimeishika, kumbe hata sikushika. Nilipuuza. Sikutaka tuonane tena. Ya nini? Mtu tapeli, hata kama ni binamu yangu, nilitaka nimwambae kama ardhi inavyoambaa mbingu. Nilipumua kwa haraka. Mchapo wa kifua changu ulikwenda kama akraba ya saa. Kichwa changu kilifanya kazi ya ziada. Nilikumbuka Mohamed aliponionya kuhusu uhusiano wangu na Maimuna. Ama ni kweli asisikie la mkuu, hatimaye uvunjika guu. Sasa nilikuwa na janga lilohitaji suluhu ya mara moja, tena suluhu ya hekima. Nilibakiwa na siku 4 tu za kukaa pale Lamu, siku ya 5 niwe kazini Forodhani Nairobi. Niliona ni heri nimweleze yule mlinzi. Nilishuka chini kwenye ngazi, nilitanabai nina chupi tu, nikarudi chumbani mara moja. Nilijaribu kuvaa suruali tena, nikaingiza miguu vibaya. Nilivaa nyuma mbele, ikabidi niivue tena. Nilivaa tena sasa vizuri. Nilifunga mkanda, sikushughulika na shati. Nilimtafuta bawabu wa mlangoni, sikumuona. Hapo saa 12 ilikuwa imegonga. Sala ya asubuhi ilitoka katika msikiti wa Jumaa. "Yuko wapi?" niliuliza. "Yuko wapi?" Mwengo ulinijibu. Mlinzi niliyemuona mpuzi na maskini, sasa nilimhitaji tena, tena sana. Nilijaribu kufungua mlango ukawa umefungwa. Nilikaa kwa dakika chache, ndipo Adija akaingia kizimbani kwa zamu ya asubuhi. "Umeamkaje?" aliniuliza na tabasamu yake ya kawaida. "Si vizuri," nilimjibu huku nikimsogelea, nikitetemeka, naye akinionyesha uoga. Adija alinitazama. "Mwanamume mzima, kifua wazi alfajiri. Mbona unatetemeka? Unaumwa malaria?" Hadija aliniuliza. "Maimuna amekufa." Nilimshtakia. "Maimuna ni nani?" aliniuliza. "Maimuna ni yule msichana nilikuwa naye," nikamfafanulia maelezo. Mhudumu huyu alishangaa kwa muda. Akachukua simu. Nilifahamu sasa anawapigia polisi. Nilirudi chumbani bila kuzungumza zaidi. Yale aliyompata Kanga ndio hayo yashanipata mimi, mtoto wa Makombo. Je, mama akija kusikia mambo haya atasemaje? Ataniona kama mtoto asiye na imani? Baba akisikia naye atafikiria vipi? Na Maria mpenzi, sikutaka kufikiria Maria atawaza kitu gani atakapoipata habari hii. Maria ataniacha tu basi. Maana nitakuwa nimevunja maagano yetu.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Polisi walifika mnamo saa 4 asubuhi. Walichelewa kuja, naamini nilikaa mumo humo chumbani na hiyo maiti ya mpenzi labda kwa kumpa buriani. Nilikuwa nimembeba nikamlaza vizuri kitandani. Alikuwa bado yuko uchi. Sikujua nimvishe vipi nguo. Sikujua maiti inavovishwa nguo kila nilipomgusa alikuwa baridi kama barafu. Kila wakati nilitazamia Jalali atafanya muujiza Maimuna amke tu, awe hai tena, aanze kusema na kutabasamu, aingie katika bafu akoge na lile fujo lake la kuniweka juu juu. Lakini ndoto yangu haikutimia. Ndu, ndu, ndu. Viatu vya polisi viligonga kwenye vidatu vya mbao ambavyo vilikuja katika chumba chetu. Mara nikaona kipeto cha mlango kikifunguliwa. Waliingia polisi sita kutoka Lamu Police Station. Polisi waliutazama ule mwili. Moja katika polisi alikuwa kiwango cha inspekta, aliupindua pindua mwili. Mwili ulikuwa na michoro ya hina. Mchukue wende naye, inspekta aliamuru huku amenielekezea macho. Niluzoea mwili wa Maimuna hapo katika shuka lilochapwa muhuri wa Sunrise Hotel. Tulitoka huku nimeongoza njia, nilifika makaribishoni, nilihisi Adija akinitazama kwa masikitiko. Mwili ulinizidie kwa uzito, nilitaka usaidizi. Fanya bidii, eh? Askari alinieleza kujiuri huku akinigota mwili kwa fimbo nyeusi. Niliweka mwili wa Maimuna hapo chini kwa ushauri wa polisi. Polisi mmoja wa cheo cha koplo akaelezwa nisaidie. Tuliubeba mwili wa Maimuna hadi kituo cha polisi. Hapo kituoni niliombwa niandikishe taarifa. Niliandikisha taarifa ya kifo cha Maimuna kisha nikasukumwa ndani na kufungiwa katika seli. Niliingia katika chumba cha seli kwa mara ya kwanza maishani mwangu. Kumbe safari ya Lamu ilikuwa ni safari ya kuingia seli. Ama la kesho anayelifahamu ni Maulana, mwanadamu ni kipofu wa kesho. Chumba cha seli hakikuwa na mwanga wowote. Nilifikiria nilikuwa peke yangu mumo humo. Baadaye nilipoanza kuzoea lile giza, nikaona watu wengine watatu. Walivyoonekana walikuwa wamekaa humo kwa muda mrefu. Nilitafuta pembe moja katika seli ile nikakaa. Sakafu ilikuwa majimaji. Kwa jinsi nilivyopatwa na mshtuko sikuweza kusimama. Mawazo yangu yote yalirudi Nairobi. Niliwaza ajira yangu. Nilikuwa nimebakiwa na siku kadhaa. Wakitaka kunifungia kwa muda mrefu nitafanya nini? Rai moja ilinishawishi. Nimpigie simu mkurugenzi mfawidhi Bwana Semo. Lakini rai nyingine ikanambia huko ni kujipalia makaa. Rai hii ya pili ilinishauri nisubiri. Kwa yakini ilinieleza subra vutaheri. Semo akijua nimeingia katika mahusiano kama haya hadi kufungiwa, sidhani atanikubalia niwe kazini. Mtu mmoja katika wale waliokuwa mlindali alijia. Jina lake Mustafa. Habari za utokako? Nzuri, nilimweleza. Metoka wapi? Aliniuliza kwa mazingatio makubwa. Nilitoka Nairobi, huku Lamu nimekuja kama mgeni kutalii. Nimekuleta lipi? Nilikuwa na mpenzi hotelini kisha akafahamu. Ulimuua? Aliniuliza. Sikumuua, alikufa mwenyewe. Nilimjibu Mustafa kwa kutetemeka. Yule bwana alinipiga makofi mawili makubwa. Alinieleza ni fedheha kwa mtu kama mimi kupelekwa korokoroni bila kuwa nimemuua mtu yule. Nilishikwa na hofu. Sikujua matumaini yangu ya baadaye. Niliomba Mungu aniamulie vizuri. Nilichelea kukaa mle ndani. Yule bwana alinipiga alirudi akakaa. Mwenzake ndiye aliyesimama akawa anapazunguka mahali nilikokaa. Nilishikwa na wasiwasi. Siku ya pili nilifunguliwa asubuhi na kuongozwa hadi kwenye ofisi ya mkuu upelelezi kituoni mle. Nilihojiwa kwa muda wa masaa mawili. Maswali yenyewe yaliofisha na kunifanya nitetemeke kwa uoga. Sikujua kama ulikuwa uoga tu au pia njaa na baridi baada ya kushinda ndani ya seli usiku kucha. Milango ilifunguliwa nikaruhusiwa kutoka. Nilielezwa niwe nikipiga ripoti katika kituo cha polisi kila Jumamosi hadi uchunguzi ukamilike. Nilimweleza mkuu wa kituo cha polisi Lamu kuwa nilinuia kusafiri hadi Nairobi, lakini akaniagiza niripoti katika kituo cha polisi cha Lamu tena. Baada ya kuhojiwa kuandikisha taarifa na kupewa onyo na matakwa kuwa nikiripoti pale kituo cha polisi, nilirejea hotelini Sunrise. Nilipata Adija pale makaribishoni. Alionekana kasikitika. Sikujua anasikitikia nini. Harija za Maimuna hazikumhusu.
Sikujisikia kusema naye, si Adija tu, sikujisikia kusema naye yote. Naomba ufunguo, nilimweleza Adija. Ngojea, nitakupa sasa hivi, alisema. Nilisimama pale makaribishoni nikatua macho kwenye picha mtawala nchi. Punde Adija alirudi akanipa ufunguo. Yalikwendaje? Adija aliniuliza. Hayajesha, nilieleza. Mpaka lini? Aliuliza. Mpaka lini? Nilimuuliza. Mpaka wafanye uchunguzi wao ukamilike. Nilimweleza na kuanza kupanda ngazi bila kuonyesha tamaa ya kutaka kuzungumza zaidi. Nilipokuwa nikipanda kuelekea chumbani, miguu yangu ilikuwa mizito kama iliyofungwa nanga. Nilijilazimisha kwenda juu kama mkoya mlima. Hatimaye nilifika chumbani. Mpiga deki alikuwa akipiga deki chumba jirani. Aliposikia nikifungua mlango alichupia kuniangalia. Moyo wangu lisi akinambia pole. Niliingia ndani ya chumba kwa taklif. Kitanda alichokilalia Maimuna kilikuwa hapo. Kilikuwa bado hakijatandikwa. Mashuka yote yalikuweko, hayakubadilishwa. Nilikalia kiti ambacho Maimuna alikuwa amezoea kukikalia. Niliwaza la kufanya. Kama polisi wangeniruhusu, ningetoka wakati huo huo bila kusita. Sikuwa tena na tamaa ya kuendelea kukaa Lamu wala kula chochote. Wakati huu nilihisi kuwa kila kitu kinanuka na kukiri, ikiwemo Lamu yenyewe na watu wake. Niliangalia kando nikaona kibegi chake maridadi amekiacha. Sijui kamwachia nani. Tangu nimjue Maimuna, sikumuona akiacha hicho kibegi chake. Akienda popote anacho, ungefikiria kibegi hicho ndicho kilichobeba uhai wake. Nguo zake zilikuwa katika kabati la pale hotelini. Sikujua nazo hizo nitazirejesha vipi, kwa nani na kivipi. Hapo hapo kabatini kulikuwa na picha yake. Nilichukua nikaitazama. Maimuna aliniangalia kwa tabasamu. Picha hiyo ilikuwa safi, nadhifu na inayopendeza kama ya malkia wa urembo. Niliisogeza kifuani kwangu, niliibusu. Maimuna ni kama alikuwa akinambia, Musa, sina ubaya nawe, buriani. Tangu Maimuna afe nilishikwa na kiwewe, lakini mara hii ndipo nilipojisikia kulia. Nilitaka kulia kwa sauti ya juu, ya kukoroma na ya majonzi, lakini nikachelea nisije nikafukuzwa hoteli ya watu ambao kila mahali kumeandikwa silence. Nililia taratibu na machozi yalinitoka yakiandamana na makamasi. Nilishangaa kwa nini Maimuna alikufa katika umri ule. Ule ulikuwa uyoga mdogo ulochipuka ardhini. Nilisimama nikafuta machozi na kujiambia, wewe ni mwanaume. Wanaume hawalii. Lazima ujikaze. Nilijikaza, nikaacha kuomboleza. Wasiwasi wa kutotaka kulala katika chumba hicho ulinishika. Moyo ulinishauri nimwambie Khadija nibadilishie chumba. Nilitaka hata kuhama hilo tagaa la hoteli ya Sunrise. Lakini ningemweleza sababu ya nini? Na je, askari kama wangetaka uchunguzi zaidi wangemhoji nani? Si wangedhani nimetoroka na hivyo kunitia hatiani? Nilipiga moyo konde, nikateremka kumwona Khadija. Pole kwa kukusumbua, nilisema. Naam, hunisumbui, ni kazi yangu kuvipiga vyumba deki kila siku. Khadija alisema kwa ukakamavu. Ningependa kubadilishiwa chumba, niliomba. Khadija aliwaza. Aliingia ndani ya chumba cha meneja akaja naye. Naam, nimeelezwa ungependa kubadilishiwa chumba, meneja alisema. Ndio, nilisema kwa nguvu na kwa haraka. Kwa nini? Aliniuliza huku ameuacha mwili wake uninginie kwenye mikono yake. Kwa sababu nitasumbuka kulala pale pale, nilimweleza. Okay, itabidi tuandike ripoti baada ya kuangalia hicho chumba. Kisha unaweza kuhamia kwingine, alisema meneja. Ni sawa, nilimjibu.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Meneja aliteremka ofisini kwake bila neno zaidi. Nilirudi chumbani kisha nikakaa, nilikuwa nimechanganyikiwa kiasi. Hapo nilipokaa kitini nilijihoji ni nini maana ya kuishi katika sayari hii. Mtu ni kama kivuli, unamwona leo kesho hayuko. Hata ukijaribu kufikiria anavyotoweka mtu kutoka ulimwenguni huu, majibu yanakuwa muhali kabisa kupata. Maimuna alikuwa mzima kama kigongo cha chuma kilichomuma hadi akafa pana juae. Sisi tulobaki, madaktari wakiwemo, tunabakia katika udhaniaji tu. Hatuna uwezo wa kueleza kabisa kilichotukia. Nilijaribu kufikiria atakavyofanya mamake Maimuna punda akipata habari hizi. Singependa kuonana naye ila tu kwa lazima. Nilivomwona mkali anaweza kunivulia nguo kwa kudhani ni mimi niliyemua mwanawe. Sidhani anaweza kunipa hata sekunde moja kumweleza kisa na maana ya mwanawe kufa. Meneja alikuja mnamo saa 9. Nilikuwa nimeanza kuhisi tamaa ya chakula. Tangu asubuhi hiyo sikuwa nimekula chochote. Mdomo wangu ulikuwa na uvundo tangu jana, hata mswaki sikupiga. Vundo hilo lilinikera. Meneja pamoja na wakili wao Bwana Patel Rajiv waliingia wakikagua chumba kile kwa makini huku wakipekua kile upeno. Wakili Patel Rajiv alikuwa mzee wa miaka 60 hivi kwa kukadiria. Alionekana anafahamu kazi yake vizuri. Ukimwona macho anaonyesha ujuzi badala ya haraka na ubabaifu. Alikufa saa ngapi? Wakili aliniuliza. Sijui, nilishtukia tu amekufa, nilisema. Walikagua wakaondoka, mimi nikaanza kungojea uchunguzi. Maisha yangu ya baadaye ilitegemea matokeo uchunguzi wa kifo hiki cha Maimuna. Niliamua kutoka niende mahali mbali na Sunrise Hotel katika uwanja nitafakari hali hii. Moyo ulinishauri nile kitu nisije nikaanguka kwa njaa kunizidia. Nilipita mkahawani hapo nje nikaagiza nyama ya kuchoma na soda ya Sprite. Nilikula kidogo, sikuwa na hamu ya kula. Soda ndiyo niliyojikaza kumaliza. Baadaye nilinyanyuka nikaelekea katika bustani ya Polamu. Bustani ilisafishwa vizuri na kutunzwa vyema. Kumepandwa miti ya vivuli na sehemu za maua zimetengezwa vizuri. Nilielekea katika sehemu moja hiyo bustani kulikokuwa na viti vya saruji. Nilikwenda na kukaa hapo. Kiti kilichokuwa jirani na hicho alilala bwana mmoja. Ilikuwa ni vigumu kujua kama yu hai au amekufa. Nilikaa kwa tuo, lakini nilikuwa na wasiwasi mwingi kwani kila niliyemwona nilidhani kafa. Ilipicha maiti ya Maimuna.

hapo hapo katika pembe moja ya bustani. Hana izara, mambo yake anayafanya kadamnasi. Katika bustani hiyo kulikuwepo na watoto waliochokora mapipa na kuibia watu, wamepevuka katika ufuska wao. Walikimbizana na kutupiana vitu hapo bustanini. Walinyang'anyana vyakula vibovu vilivyosalia katika malaji ya watu. Ile bustani ilikuwa na watu wa aina zote, kulikuweko na Waislamu na misahafu wakiisoma. Biblia zilisomwa na Wakristo. Wengine walilala usingizi tu, kulikuwepo pia na wapenzi wakichumbiana. Utaona walivokaa kwa karibu wakielezana maneno matamu matamu. Hawakuwa na habari kuwa mtu angelikuwa mwendani wake na kifo au hata na mwanamume mwingine. Ulimwengu wa mapenzi ni ahera kivyake. Nilimkumbuka Maria bila mafanikio makubwa. Maria alikuwa mwanamke wa mawazo, lakini Maimuna akawa na kisura. Katika hatua hii nilikuwa nimevutwa na kisura. Sikujali mawazo. Au pia Maria alikuwa mwema, ambapo kwangu ilikuwa msafiri ni kafiri. Pamoja na mawazo yote haya, nilikaa nikatuliza akili zangu. Kwa hakika nilisema na nafsi yangu nikaiambia, Musa, tulia, utulie tuli, dunia itabakia kuwa ilivyo siku zote. Kinachofikiriwa ni mabadiliko, ni sura tofauti za jambo la awali. Baada ya masaa manne nilirudi hotelini. Nilipita chini kula maakuli. Niliagiza wali mkavu na chai. Nilipojishibisha nilipanda vidatu hadi katika chumba kipya nilichokuwa nimehamishwa. Sasa ndipo picha Maimuna ilipokuja zaidi. Niliogopa kulala katika hicho chumba nilichohamishiwa. Nilitaka mtu aje tulale naye, lakini nani? Sikutaka tena balaa la watu. Nilijikaza nikalala. Kila nilipofumba macho yangu niliona picha Maimuna kwenye Shela Beach, Mombasa na kote huku. Hapo ndipo niliamua kuhamia kwa Yankee siku zilizosalia. Wakati nilipoingia kwa Yankee alikuwa amesafiri tayari. Yankee alikuwa amekwenda Japan kwa mkutano wa kibiashara na baadaye angepitia Saudi Arabia. Ilikuwa giza bidhaa fulani kuja Lamu. Nilipoingia na mkoba wangu kwake nilielezwa habari za safari yake. Nilivunjika moyo sihaba. Niliona jamaa ambaye nimemkimbilia alikuwa hayuko. Sasa nilianza kuamua nipate kihoteli mahali pengine si Sunrise nikae. Kwanza nilimpata Bonzo. Alikuwa mnyamavu kama kawaida, hasemi mpaka ulizwe jambo. Bonzo alikuwa ni kama sehemu ya vifaa vya nyumba ile. Wenyewe wapo? Nilimuuliza. Ah, jomba, wenyewe ni watu na shughuli zao, wametoka, Bonzo aliniarifu. Wamekwenda mbali, lakini nilimhoji. Bonzo ambaye akijibu swali ashughuliki tena. Sidhani, mama kaenda mbali, mzee ndiye ambaye amekwenda mbali kidogo, Bonzo alifafanua. Naweza kumsubiri mama? Nilimuuliza Bonzo. Bila shaka. Bonzo alisema kisha katoka sebuleni akaenda jikoni alikokuwa akipiga deki. Nilikaa humo nyumbani kwa masaa. Nilianza kuichukia hali yangu ya kutaka kutegemea watu wengine ili kuendeleza maisha yangu. Katika maswala ya utalii si vizuri kuanza kubugudhi watu, hasa wenye maisha ya aina kama ya Yankee. Bahati nzuri sikuwa nimeishiwa na hela. Kawaida yangu mimi si mbadhirifu ni wapo safarini. Wanatumia hela kwa uangalifu na kwa kubana matumizi kwa kujua kwamba chochote kinaweza kutokea. Akiba ilikuwa muhimu kubaki mfukoni kila wakati. Nilikuwa ninataka mahali pa kukaa mbali na hoteli ili fikra zisinisumbue. Nilikumbuka wakati nilipokutana na Yankee, yeye ni mtu wa mizungu na mikakati mingi. Sikutaka nizulie rabsha polisi kwanza kunitafuta, lakini leo nilimkimbilia. Niliamini kweli chenu ni chenu, kiwe kiwi kiwe chema, kama chema chako kikioza kikaushe. Zulekha aliingia hatimaye. Alikuwa amesafiri Mombasa kwa ndege asubuhi. Kisa na maana cha kusafiri ni kupangua na kupanga tena kesi iliyomhusisha Yankee. Yankee alikuwa na kesi kuhusu nyumba zake mjini Mombasa zilizodaiwa kujengwa katika sehemu iliyonuiwa ujenzi hospitali. Karibu, alisema Zulekha alipoingia na kuniona. Asante, nilisema huku nikijaribu kutabasamu kusudi nimfurahishe yeye. Za masiku nzuri na mbaya? Nilimjibu. Nzuri na mbaya? Aliniuliza Zulekha. Nzuri kwa sababu ni mzima, mbaya kwa sababu nimepata mkasa kidogo, nilimweleza Zulekha bila kuficha. Mkasa? Mkasa? Nilijibu. Mkasa ulinipata hata umekuwa magazetini, nilimweleza Zulekha.
sisi hatusomi magazeti hapa nchini sana. Nime

kuwa kwa wiki moja anasoma London Telegraph, New York Times na Gulf Times, Zulekha alisema. Yule Maimuna alikufa hotelini, nilimweleza kwa kutetemeka. Kwa nini? Zulekha aliuliza huko amekodoa macho. Mwenyewe tu alikufa usiku. Nilipomuita nikapata kishakufa kitambo. Na polisi wamenisumbua, kama si wao ningekuwa nimerudi Nairobi, nilisema. Bonzo alileta kinywaji cha yogurt. Tulizungumza na Zulekha alinikubalie kukaa siku tatu hizo nilizokaa hata yankie karudi kutoka safari zake. Ilibidi niripoti katika kituo cha polisi cha Lamu baada ya siku tatu. Nilikuwa nasubiri uchunguzi wa upasuaji ufanywe kwenye mwili wa Maimuna ili kuthibitisha sababu ya kifo chake.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

kufuo wa Muktada Hospital, Lamu, zilicheleweshwa mazishi yake. Asubuhi saa tatu nilifika kituoni kama nilivyoshauriwa. Sikupata Inspekta Kazungu. Alikuwa amechelewa kidogo ili kumpeleka mwanawe aliyekuwa akiumwa hospitali. Ilibidi nikae kwa saa nzima. Inspekta Kazungu aliingia baadaye kwa kishindo. Alinipata pale ubaoni nilipokuwa nimekaa ambako watu walijaa na kubanana. Ubao wenyewe uliwekwa karibu na seli ya kituo kile. Mpalilio wa mikojo na harufu za vinyesi zikawa zinasindilia puani na vinywani mwetu. Hatukuwa na budi kuvumilia, lisilobudi hutendwa. Tulisubiri. Watu katika seli ile walilia, wengine waliguna kwa uchungu na mavuni ya kupigwa na askari. Niliomba Mola wangu huku mikono yote miwili nimeibana kwa pamoja, matokeo ya maimuna yasiwe mabaya, nisiishie mle ndani. Ile seli ilikuwa kama zizi la mbuzi. Akikuingiza mtu siku moja, hutomsalimu miaka yako yote utakaoishi. Walipita pale mabwana wawili waliokuwa wagonjwa, tayari wale ni kama wafu. Afya zao zilivodamirika, hawakuwa na matumaini makubwa ya kuishi. Walikuwa wamepigwa na viboko vyenyewe vilionekana wazi wazi milini mwao. Walipita miguu mitupu na nguo chafu zilizonuka na kutoa rihi na kutuzi kali kuliko la beberu. Wakapeleka hospitalini. Humo ndani ya korokoro alilia mtu. Niache! Niache! Niache! Nini? Aliuliza Inspekta Kazungu kutoka chumba chake. Ni huyu, huyo bwana alieleza. Bwana yupi? Inspekta Kazungu aliuliza tena kwa sauti kubwa yenye ukali kama wachui. Mustafa anataka kunirambua. Wewe Mustafa? Inspekta Kazungu alifukia. Mustafa ni jamaa lenye ujoji mwingi. Limeletwa pale kwa sababu za mauaji. Ni jitu zito kama gunia la chuma. Madevu yamelijaa na manyoya yameota mwili mzima. Lilikuwa jitu mtu refu kama twiga wa porini. Mgeni alipoingia mle ndani alitaka kumfanyia ushoga. Mwenyewe alikuashiria kwa vidole na mikono. Hayo mambo ya ushoga. Mustafa alimhangaisha Ali usiku kucha. Ali alishikwa akiuzia bidhaa zake za rejareja mahali pasipostahili, akashikwa na kuingizwa humo. Alikuwa machinga au mchuuzi akijitafutia riziki yake kialali, lakini katika eneo asipotakiwa. Mustafa alikuwa radhi kumpa chakula chake kama malipo, lakini Ali akamwambia hataki. Ninakumbuka siku nilokuwa korokoroni, alininyemelea lakini nikajinasua mwake mikononi. Mpaka hapo nilipotolewa sikujua kama ningelala zaidi umo, pakiwemo Mustafa ningefanyaje. Mtu alikuwa ubaoni wa kwanza aliitwa. Alikaa humo ofisini mwa Inspekta Kazungu kwa muda mrefu. Wa pili alifuatia na hatimaye mimi niliingia kwa uoga. Inspekta Kazungu alinitisha dhidi ya kutoroka Lamu. Alikuwa amechukua pasipoti yangu, kitambulisho na anwani zangu zote. Hata kama aliniachilia nilikuwa kama mtu aliyezuiliwa. We nani? Aliniuliza. Mimi ni Musa Zebu, nilisema kwa unyenyekevu wa sauti na hata sura. Umeacha umalaya? Nimeacha, nilimjibu. Huyu msichana alikufa vipi? Kama nilivyokuambia, nilipoamka alikuwa amekufa, nilisema. Uchunguzi umeonyesha ulimnyonga, na tunashuku ulikuwa unajaribu kumnyonga kupe kitu ambacho hukutaka kutoa, ila hatujui ni nini. Si kweli? Nilimjibu. Bila kusita, Inspekta Kazungu alinyanyuka kwa haraka kama simba aliona windo. Alichomua pingu zilizokuwa zimening'inizwa kwa mkanda wa suruali yake ya kazi na kunifunga bila hata tahadhari. Alinipigisha magoti chini katika sakafu iliyokuwa na changarawe. Sema kweli, alifoka. Hiyo ndio kweli, mheshimiwa, nilisisitiza. Niliona bora ni wawe, lakini niseme ukweli, ila asali nilofikiria tamu iligeuka shubiri. Nilitetemeka hapo kwa woga. Nilihofia kazi yangu, nilihofia uhusiano wangu na Maria, nilimhofia mamangu mzazi alinipenda sana. Wewe uliua ukitafuta mapenzi, malaya wewe. Inspekta Kazungu alitoa macho mekundu. Walahi, sikumgusa inspekta. Niamini afande, nilisema. Basi eleza kilichomua mpenzi wako. Sijui afande.
Nilijibu kwa kigugumizi, nilitetemeka kama tawi la mnazi katika

0: pepo za kusi. Punde Inspekta Kazungu alisimama akanifungua pingu. Alinishauri niamke. Baada ya kuamka, Inspekta Kazungu aliniangalia kwa macho makavu kisha akasema, "Uchunguzi umeonyesha Maimuna alikufa kwa mshtuko wa moyo. Daktari amesema amekuwa na mshindiko wa damu kwa miaka mingi." Niliposikia maneno yale sikuamini. "Asante Mungu wangu. Umeninusuru kutokana na balaa hili." Nilifoka maneno. Nilimwambia Mola Hiwala. Hakuleta mtu mbaya akatunga hadithi zake nikaambiwa nimeua. Kumbe sikuua. Nilitoka ofisini kwa Inspekta Kazungu kwa kuweseka na kutetemeka. Sikuwa naona vizuri. Nilikuwa naona giza giza kwa mshtuko uliochanganyika na furaha. Nilisimama katika uwanja wa kituo cha polisi. Nilionja uhuru wa kweli. Hapo dakika chache zilizopita nilikuwa kama mahabusu. Sasa niko huru. Ninaweza kwenda popote kama yule mbayu wayu wapaaye angani. Niliangalia bendera iliyokuwa ikipepea pale nusu mlingoti, ilikuomboleza kifo cha rais wa Eastmore. Nilifikiria uhuru ni kwa wachache. Nilirudi kwa Yankee nilikuhamia baada ile kadhia. Yankee alikuwa amesema atotoka hadi niingie, akiona kama kuna mushkila angekuja. Alisema polisi wale ni maswaiba wake, walikula pamoja, walikunywa pamoja, walilala pamoja na walishinda pamoja. Ye mwenyewe ndiye alielewa mambo hayo aliyoyasema. "Umerudi mara moja?" Yankee aliuliza. "Ndiyo," nilijibu swali lake. "Wamekusumbua sana?" "Ah, kidogo tu," nilimjibu. "Wamesema nini alafu?" "Walisema marehemu Maimuna alikuwa kwa mshindiko wa damu, ukasababisha mshtuko wa moyo," nilimweleza. "Unaona? Kumbe yule ofisa alifahamu yatakuwa hivyo. Kaa basi ule, unyo shereke," alisema Yankee. "Labda," nilisema. Nilijaribu kukumbuka kifo cha Maimuna kilichoshtua. Nilikaa kunywa chai niloandaliwa kwa Yankee. Yankee alikuwa na mvulana mdogo mjakazi pale nyumbani kwake. Huyo mvulana aliitwa Bonzo. Bonzo alipika chai na chakula, lakini hakuruhusiwa kula chakula hicho. Alijipikia chakula chake, chakula cha uwezo wake, chai ya kistaarabu hiyo. "Usile chakula hicho, ni cha Kifaransa, chakula hicho ni cha Kingwana," Yankee angemwambia Bonzo. Bonzo alikula chakula chake cha muhogo, mchunga na chai ya tangawizi. Kuvaa viatu kulikuwa marufuku kwa Bonzo. Alipewa hadi sare ya kuvalia napokuwa pale kwa Yankee, shati refu lenye mkia. Alifaa kutambulikana kama hudama wa pale.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

0: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Wizara ya mambo ya nje ya China yasema SCO imefanikiwa kupata njia mpya ya ushirikiano wa kikanda. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC apongeza uungaji mkono wa China na kutoa wito wa vitendo vya kimataifa kukabiliana na Ebola. Na korosho kutoka nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zaruhusiwa kuingia China. Habari kamili. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, amesema Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai SCO imekuwa jumuiya shirikishi ya ushirikiano wa kikanda ambao unahusisha maeneo mapana zaidi yenye idadi kubwa zaidi ya watu na kuwa na mustakabali mkubwa zaidi wa maendeleo duniani katika miaka 25 iliyopita tangu ilipoanzishwa tarehe 15 Juni mwaka 2001. Lin amesema baada ya kujiendeleza kwa miaka 25, SCO imefanikiwa kupata aina mpya ya njia ya ushirikiano wa kikanda na kutoa mfano mzuri wa kuigwa kwa mahusiano ya kimataifa. Amesisitiza kuwa kutokana na hali mpya, China iko tayari kushirikiana na nchi zote wanachama kuenzi moyo wa Shanghai, kuimarisha ushirikiano wa kivitendo ili kuijenga jumuiya hiyo kuwa tegemeo la kuaminika kwa nchi zote duniani kupata maendeleo na ustawi wa pamoja. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa Africa CDC, John Kasea, amepongeza ahadi thabiti ya China ya kuunga mkono vipaumbele vya afya ya umma barani Afrika wakati bara hilo likikabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola. Akizungumza katika mahojiano hivi karibuni na shirika la habari la China Xinhua, Kasea amesema kituo hicho kinapongeza uungaji mkono endelevu wa China katika vipaumbele vya afya ya umma barani Afrika, ambavyo vinajumuisha miundombinu ya afya ya umma, ujenzi wa uwezo, maandalizi ya matukio ya dharura, mabadilishano ya kiufundi na maeneo mengine ya ushirikiano. Amesema uhusiano wa China na Africa CDC unaongeza thamani kupitia ushirikiano wa kiufundi, mafunzo, kuboresha uwezo wa maabara, utayari wa matukio ya dharura, kusaidia mnyororo wa ugavi na uratibu mpana wa usalama wa afya. Idara kuu ya forodha ya China imesema kuanzia tarehe 9 mwezi Juni, korosho zinazozalishwa katika nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zimepata kibali kamili cha kuingia China kwa kufuata taratibu za karantini. Idara hiyo imesema katika taarifa yake iliyotolewa jana kwamba korosho kutoka nchi hizo zinaweza kuingizwa China kama zikikidhi masharti husika, hatua iliyorahisisha uratibu wa kupata kibali cha karantini na kupanua vyanzo vya uagizaji wa korosho, pia kuongeza utoaji wa bidhaa kwenye soko la ndani na kuhimiza biashara ya kilimo kati ya China na Afrika. Semina ya mafunzo kwa vyombo vya habari kuhusu akili bandia AI imefanyika katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, jana Jumatatu, kwa lengo la kuboresha uelewa wa wanahabari wa Afrika kuhusu AI na matumizi yake katika mandhari inayobadilika kwa kasi ya sekta ya habari. Mafunzo hayo yaliyoandaliwa na shirika la habari la China Xinhua, tawi la Afrika, yamewakutanisha karibu wanahabari 200, wahariri na waandaaji wa vipindi kutoka vyombo vya habari barani Afrika na kujadili mada kadhaa ikiwemo kuripoti habari kwa kuwezeshwa na AI. Naibu balozi wa China nchini Kenya, Chang Chijong, amesema AI na teknolojia nyingine zinazoibuka zimebadilisha mandhari ya tasnia ya habari, huku ikiboresha ukusanyaji na utoaji wa habari. Mhariri mkuu wa shirika la utangazaji la Kenya, KBC, Samuel Maina, amesema mafunzo hayo yamewezesha wanahabari wa huko kupata ufahamu mpya na ujuzi katika matumizi ya AI kwenye kuzalisha maudhui, kuwawezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi bila kuharibu ubora wa uaminifu. Na shirika la usafiri wa meli la Tanzania, Tashiko, na kampuni ya usafiri wa majini ya Lines ya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, zimesaini makubaliano ya miaka mitatu kwa lengo la kuboresha usafiri wa abiria na mizigo katika ziwa Tanganyika ili kuimarisha ufanisi wa biashara na muunganiko kati ya Afrika Mashariki na Kati. Akizungumza katika hafla ya kusaini makubaliano hayo iliyofanyika Mwanza, Tanzania, mkurugenzi mkuu wa Tashiko, Eric Hamisi, amesema uhusiano huo unatokana na mahitaji ya pande zote mbili na ni hatua ya kimkakati ya kujenga uwezo wa kitaifa wa usafiri wa baharini na kupanua nafasi ya Tanzania kama kituo cha biashara. Mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya LMC ya DRC, Frank Nkulu, amesema uhusiano huo utafanya mifumo ya usafiri wa majini kuwa ya kisasa na kufungua fursa mpya za kiuchumi kwa jamii zinazozunguka ziwa Tanganyika.
1: Kituo cha umeme wa maji cha Gakulo Kabaka kilichojengwa na China kimeanza kusambaza umeme kwa jamii za vijijini katika mkoa wa Chuanze Norte nchini Angola. Hafla ya uzinduzi wa usambazaji wa umeme vijijini kupitia mradi huo ilifanyika hivi karibuni katika jamii ya makazi ya eneo la manispaa

0: ya kambambe ndani ya mkoa wa Kwanza Note. Hamisi Arwesh anaripoti.
1: Sherehe hiyo ilihudhuriwa na gavana wa mkoa wa Kwanza Norte, Joao Diogo Gaspar, meya wa manispaa ya Kabambe, Maria Mafuta Diluma Bafuditi, pamoja na wawakilishi wa China kutoka mradi wa kituo cha Kakulo Kabasa. Kwa mujibu wa China Gejuba Group Company Limited, CGGC, ambaye ni mkandarasi wa mradi huo, kituo hicho cha kuzalisha umeme kwa nguvu za maji kipo katika sehemu ya kati ya mto Kwanza, mto mrefu zaidi nchini Angola. Kituo hicho kimeundwa kuwa na uwezo wa kuzalisha megawati 2172 za umeme. Kinatarajiwa kuzalisha wastani wa zaidi ya gigawati saa 8500 za umeme kwa mwaka, huku kikipunguza uzalishaji wa gesi chafuzi kwa takriban tani milioni 7.2 kila mwaka. Mbali na uzalishaji wa umeme, bwawa hilo pia litasaidia kudhibiti mtiririko wa maji na kuzuia mafuriko. Ujenzi wa kituo hicho ulianza mwezi Agosti mwaka 2017. Ni mojawapo ya miradi mikubwa ya miundombinu ya nishati inayotekelezwa na kampuni za China barani Afrika, na ni mafanikio muhimu ya ushirikiano wa nishati kati ya China na Angola chini ya mfumo wa ukanda mmoja na njia moja. Kituo hicho kinatarajiwa kuanza shughuli za kibiashara na kuunganisha jenereta yake ya kwanza kwenye gridi ya taifa ya umeme ya Angola mwezi Oktoba. Kitakapokamilika kikamilifu, kitakuwa miundombinu kubwa zaidi ya umeme wa maji nchini Angola na ya tatu kwa ukubwa barani Afrika. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi, gavana wa mkoa wa Kwanza Norte, Joao Diogo Gaspar, alisema kuwa mradi wa Kakulo Kabasa ni mradi wa kiwango cha kimataifa ambao hautawaletea tu wananchi wa Angola umeme safi, bali pia utachochea maendeleo katika sekta mbalimbali za nchi na kutoa msingi imara wa usalama wa nishati kwa umma. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
2: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wizara ya mambo ya nje ya China yasema SCO imefanikiwa kupata njia mpya ya ushirikiano wa kikanda. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC apongeza uungaji mkono wa China na kutoa wito wa vitendo vya kimataifa kukabiliana na Ebola. Na korosho kutoka nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zaruhusiwa kuingia China. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
3: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari ila kwanza ni muhtasari wake. Wizara ya mambo ya nje ya China yasema SCO imefanikiwa kupata njia mpya ya ushirikiano wa kikanda. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC apongeza uungaji mkono wa China na kutoa wito wa vitendo vya kimataifa kukabiliana na Ebola. Na korosho kutoka nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zaruhusiwa kuingia China. Habari kamili. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, amesema Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai SCO imekuwa jumuiya shirikishi ya ushirikiano wa kikanda ambao unahusisha maeneo mapana zaidi yenye idadi kubwa zaidi ya watu na kuwa na mustakbali mkubwa zaidi wa maendeleo duniani katika miaka 25 iliyopita tangu ilipoanzishwa tarehe 15 Juni mwaka 2001. Lin amesema baada ya kujiendeleza kwa miaka 25, SCO imefanikiwa kupata aina mpya ya njia ya ushirikiano wa kikanda na kutoa mfano mzuri wa kuigwa kwa mahusiano ya kimataifa. Amesisitiza kuwa kutokana na hali mpya, China iko tayari kushirikiana na nchi zote wanachama kuenzi moyo wa Shanghai, kuimarisha ushirikiano wa kivitendo ili kuijenga jumuiya hiyo kuwa tegemeo la kuaminika kwa nchi zote duniani kupata maendeleo na ustawi wa pamoja. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC, John Kasea, amepongeza ahadi thabiti ya China ya kuunga mkono vipaumbele vya afya ya umma barani Afrika, wakati bara hilo likikabiliana na mlipuko wa virusi vya Ebola. Akizungumza katika mahojiano hivi karibuni na shirika la habari la China Xinhua, Kasea amesema kituo hicho kinapongeza uungaji mkono endelevu wa China katika vipaumbele vya afya ya umma barani Afrika ambavyo vinajumuisha miundombinu ya afya ya umma, ujenzi wa uwezo, maandalizi ya matukio ya dharura, mabadilishano ya kiufundi na maeneo mengine ya ushirikiano. Amesema uhusiano wa China na Africa CDC unaongeza thamani kupitia ushirikiano wa kiufundi, mafunzo, kuboresha uwezo wa maabara, utayari wa matukio ya dharura, kusaidia mnyororo wa ugavi na uratibu mpana wa usalama wa afya. Idara kuu ya forodha ya China imesema kuanzia tarehe 9 mwezi Juni, korosho zinazozalishwa katika nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zimepata kibali kamili cha kuingia China kwa kufuata taratibu za karantini. Idara hiyo imesema katika taarifa yake iliyotolewa jana kwamba korosho kutoka nchi hizo zinaweza kuingizwa China kama zikikidhi masharti husika, hatua iliyorahisisha uratibu wa kupata kibali cha karantini na kupanua vyanzo vya uagizaji wa korosho, pia kuongeza utoaji wa bidhaa kwenye soko la ndani na kuhimiza biashara ya kilimo kati ya China na Afrika. Semina ya mafunzo kwa vyombo vya habari kuhusu akili bandia AI imefanyika katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, jana Jumatatu, kwa lengo la kuboresha uelewa wa wanahabari wa Afrika kuhusu AI na matumizi yake katika mandhari inayobadilika kwa kasi ya sekta ya habari. Mafunzo hayo yaliyoandaliwa na shirika la habari la China Xinhua, tawi la Afrika, yamewakutanisha karibu wanahabari 200, wahariri na waandaji wa vipindi kutoka vyombo vya habari barani Afrika na kujadili mada kadhaa ikiwemo kuripoti habari kwa kuwezeshwa na AI. Naibu balozi wa China nchini Kenya Chang Chijong amesema AI na teknolojia nyingine zinazoibuka zimebadilisha mandhari ya tasnia ya habari, huku ikiboresha ukusanyaji na utoaji wa habari. Mhariri mkuu wa shirika la utangazaji la Kenya, KBC, Samuel Maina, amesema mafunzo hayo yamewezesha wanahabari wa huko kupata ufahamu mpya na ujuzi katika matumizi ya AI kwenye kuzalisha maudhui, kuwawezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi bila kuharibu ubora wa uaminifu. Na shirika la usafiri wa meli la Tanzania, Tashiko, na kampuni ya usafiri wa majini ya Lines ya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, zimesaini makubaliano ya miaka mitatu kwa lengo la kuboresha usafiri wa abiria na mizigo katika ziwa Tanganyika ili kuimarisha ufanisi wa biashara na muunganiko kati ya Afrika Mashariki na Kati. Akizungumza katika hafla ya kusaini makubaliano hayo iliyofanyika Mwanza, Tanzania, mkurugenzi mkuu wa Tashiko, Eric Hamisi, amesema uhusiano huo unatokana na mahitaji ya pande zote mbili na ni hatua ya kimkakati ya kujenga uwezo wa kitaifa wa usafiri wa baharini na kupanua nafasi ya Tanzania kama kituo cha biashara. Mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya LMC ya DRC, Frank Nkulu, amesema uhusiano huo utafanya mifumo ya usafiri wa majini kuwa ya kisasa na kufungua fursa mpya za kiuchumi kwa jamii zinazozunguka ziwa Tanganyika.
0: Kituo cha umeme wa maji cha Gakulo Kabaka kilichojengwa na China kimeanza kusambaza umeme kwa jamii za vijijini katika

0: na mkoa wa Chuanze Norte nchini Angola. Hafla ya uzinduzi wa usambazaji wa umeme vijijini kupitia mradi huo ilifanyika hivi karibuni katika jamii ya makazi ya eneo la manispaa ya Kambambe ndani ya mkoa wa Chuanze Norte. Khamis Erwesh anaripoti.
1: Sherehe hiyo ilihudhuriwa na gavana wa mkoa wa Chuanze Norte, Joao Diogo Gaspar, meya wa manispaa ya Kambambe, Maria Mafuta Diluma Bafuditi, pamoja na wawakilishi wa China kutoka mradi wa kituo cha Kakulo Kabasa. Kwa mujibu wa China Gejuba Group Company Limited, CGGC, ambaye ni mkandarasi wa mradi huo, kituo hicho cha kuzalisha umeme kwa nguvu za maji kipo katika sehemu ya kati ya mto Chuanze, mto mrefu zaidi nchini Angola. Kituo hicho kimeundwa kuwa na uwezo wa kuzalisha megawati 2,172 za umeme. Kinatarajiwa kuzalisha wastani wa zaidi ya gigawati saa 8,500 za umeme kwa mwaka, huku kikipunguza uzalishaji wa gesi chafuzi kwa takriban tani milioni 7.2 kila mwaka. Mbali na uzalishaji wa umeme, bwawa hilo pia litasaidia kudhibiti mtiririko wa maji na kuzuia mafuriko. Ujenzi wa kituo hicho ulianza mwezi Agosti mwaka 2017. Ni mojawapo ya miradi mikubwa ya miundombinu ya nishati inayotekelezwa na kampuni za China barani Afrika, na ni mafanikio muhimu ya ushirikiano wa nishati kati ya China na Angola chini ya mfumo wa ukanda mmoja na njia moja. Kituo hicho kinatarajiwa kuanza shughuli za kibiashara na kuunganisha jenereta yake ya kwanza kwenye gridi ya taifa ya umeme ya Angola mwezi Oktoba. Kitakapokamilika kikamilifu, kitakuwa miundombinu kubwa zaidi ya umeme wa maji nchini Angola na ya tatu kwa ukubwa barani Afrika. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi, gavana wa mkoa wa Chuanze Norte, Joao Diogo Gaspar, alisema kuwa mradi wa Kakulo Kabasa ni mradi wa kiwango cha kimataifa ambao hautawaletea tu wananchi wa Angola umeme safi, bali pia utachochea maendeleo katika sekta mbalimbali za nchi na kutoa msingi imara wa usalama wa nishati kwa umma. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
2: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wizara ya mambo ya nje ya China yasema SCO imefanikiwa kupata njia mpya ya ushirikiano wa kikanda. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC apongeza uungaji mkono wa China na kutoa wito wa vitendo vya kimataifa kukabiliana na Ebola. Na korosho kutoka nchi za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China zaruhusiwa kuingia China. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.